En svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te nardim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jaz še junce mlad, v glavi neč, v hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak dočer.

0: Pa anche te treci, prou me prime, se svietno malčki za dondola, an zmislim tiste se vendime.
1: Radio Triglav, najboljši miks hitov.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo najprej pozornost posvetili odprtju kolesarske povezave Bled-Bohin. Uradno so jo odprli minuli teden, večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi. Nova kolesarska povezava, ki je del državnega in gorenjskega kolesarskega omrežja, predstavlja pomemben korak varnejše in trajnostnejše mobilnosti, ter še tesneje povezuje dve priljubljeni slovenski turistični destinaciji. Povezava med Bledom in Bohinjsko Bistrico je dolga približno 20 km, skupaj že obstoječo kolesarsko potjo do Bohinjskega jezera pa nudi skoraj 28 km dolgo neprekinjeno kolesarsko povezavo med Blejskim in Bohinjskim jezerom. Večina trase poteka ločeno od motornega prometa ob Savi Bohinjki. Dela na terenu so se začela leta 2022, projekt pa je vreden skoraj 25 milijonov evrov. 2,9 milijona evrov je prispevala Evropska unija iz dogovora za razvoj regij, 3,2 milijona evrov sta zagotovili Blejska in Bohinjska občina, 18,8 milijona evrov pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. S pomočjo projekta Interreg Italija-Slovenija sta bili urejeni tudi kolesarski počivališči pri plavžu Svete Heme in pri Slapu Grmečica. V prihodnje pa je predvidena še pametna kolesarska postaja v Bohinjskem jezeru. O tem v prvih treh delih oddaje. Tudi v četrtem delu bomo ostali v Bohinju, napovedali bomo tradicionalno vasovanje. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: V sredo dopoldne 15. julija je bila v Soteski pri Dvojnem mostu slovesna otvoritev nove kolesarske poti Bled-Bohinjska Bistrica. Pomembne pridobitve za varnejše, prijetnejše in trajnostno kolesarjenje med dvema najbolj prepoznavnima turističnima destinacijama pri nas. Kot sta na otvoritvi potrdila oba župana obeh občin Bled in Bohinj, gre za pomembno pridobitev. Na otvoritvi kolesarske župan Bohinja Jože Sodja.
2: Ja, moram reči, da je za Bled in Bohinj, jaz to zdaj govorim o Bohinju, zelo pomemben ta dan, kajti po dolgih letih in pa pričakovanjih in zapletih smo končno odprli našo kolesarsko pot ali pa stezo, ki bo povezovala Bled in Bohinjsko Bistrico, zato da lahko z veseljem rečem, da bo danes naprej odprta, da se bojo lahko kolesarji ne po glavni cesti, ampak se bojo vozili po kolesarki, kjer je veliko bolj varno za vse udeležence v prometu, tako da bojo verjetno tudi družine z otroki lažje prišle do Bohinja z biciklom kot sedaj.
1: Manjkajo sicer še zaščitne mreže na delu steze v Bohinju.
2: Jaz sem siguran, da se bojo dogovorili tudi o zaščitnih mrežah. Imam podatek, da je zadeva zelo blizu. Se pogovarjajo, potrebno je, kar imam jaz podatka, ne vem, je točno, ampak mislim, da morajo samo še izpeljati detalje, kako in kaj in kje in koliko. Tako da jaz ne dvomim v to, da se to ne bo uredilo. Tako da moje mnenje pa je, da je kolesarka veliko, veliko bolj varna glede padanja kamna, kot pa vožnja kolesarjev po glavni cesti, sploh po tej sezoni, ki vemo, da je kolona čez cel dan.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Ostajamo pri kolesarski povezavi Bled-Bohinj. Prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: V sredo smo bili na otvoritvi kolesarske steze med Bledom in Bohinjem. Župan občine Bled, Toni Mežan, se pridružuje izjavam bohinjskega župana, zagotovo lep in pomemben projekt za obe občini.
2: Danes je čudovit dan, ne samo zaradi lepega vremena, ampak zato, ker se zaključuje en večletni projekt, ki je bil nekako že dolga leta želja, morda na začetku celo videti nekaj nemogočega, ampak evo, uspelo je ne samo v tem mandatu, seveda že v prejšnjem, uspelo je s povezovanjem ne samo Bleda in Bohinja, ampak cele Gorenjske in danes je tole rezultat, kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem odprta, še kakšen mesec in pol, da bo še skozi obrne prevozna, potem pa mislim, da je tole čudovita kolesarska pravljica.
1: Je pa del steze na obrnah še zaprt zaradi sanacije plazu, župan pojasnjuje.
2: Sanacija plazu na obrnah poteka v skladu s pričakovanji. Mogoče je potrebno povedati, da nismo mogli zadeve predstaviti naprej ali kasneje, kajti imeli smo šele aprila dovoljenje državne tehnične pisarne kot potrditev projektu, da lahko nadaljujemo. In rok pa je do konca septembra, da dobimo 1 100 000 evrov sredstev, tako da dela potekajo normalno in jaz verjamem, da čez mesec in pol konec avgusta, torej prve dni septembra, bo tudi za kolesarje že odprta povezava skozi Obrne in Bohinjsko Belo.
1: Za konec župan občine Bled Toni Mežan še o tem, da je bilo pri sami gradni kolesarske sicer kar nekaj zapletov.
2: Lahko rečem, da se je v začetku zdelo vse skupaj utopija, potem vmes, da bo šlo dokaj enostavno, kajti vse se je poklopilo, no potem se je pa začelo kar neka kalvarija, kajti težave na področju železnice, težave morda neusklajenost s tistimi, ki skrbijo za ribe, z vsemi, ki skrbijo za varstvo narave in podobno. Skratka, teh težav je bilo neverjetno in zato z moje strani samo iskrena zahvala in strokovnim službam občine Bled, strokovnim službam sosedne občine ter pa seveda državi, direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, vsem upletenim kakorkoli že, da so vse skupaj premagali in hvala tudi vsem za potrpljenje, ki so čakali na današnji dan skupaj z nami.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri kolesarski povezavi Bled-Bohinj. Prispevek je pripravila Katarina Košnik.
1: V sredo, 15. julija, smo bili na slovesnem odprtju nove kolesarske poti Bled-Bohinjska Bistrica. Nec Vesev, VD direktora Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, najprej o tistem, kar jih še čaka. Dogovor z ljubljansko nadškofijo glede postavitve zaščitnih mrež na delu poti.
2: Pri odprtju kolesarske povezave za Bled-Bohinj je ostalo nekaj krajših razdalji, kjer jih je treba opremiti z zavarovalnimi mrežami. Pogodba je podaljšana. Vrednost pogodbe je nekaj čez 3 milijone evrov. Pogovori z nadškofijo so bili zahtevni, ampak lahko rečem uspešni. Večina proge se je ustrezno uredila, sem pa danes že urgiral oziroma se je slišal z koordinatorjem na nadškofiji, kjer smo se dogovorili za skupen sestanek in bomo do konca meseca avgusta rešili vse odprte zadeve, kar se tiče novih zaščitnih mrež, kot tudi rednega vzdrževanja v prihodnje. Kot sem že omenil, je zaključek pogodbe konec leta 2027, ampak verjamem in vem, glede na to, da sem že danes sklical ta sestanek, da bomo prišli do konkretnih rešitev že do konca letošnjega leta.
1: K temu sicer dodaja, da je za varnost poskrbljeno.
2: Glede signalizacije in prometne opreme, ki je na tej trasi, je ustrezno postavljena in zagotovljena varnost vseh uporabnikov te kolesarske povezave. Tako da jaz res apeliram oziroma negiram vse zadeve po socialnih omrežjih, ki se pojavljajo, da je proga nevarna. Ni res, proga je varna, samo na delu, kjer še ta zaščitna mreža ni postavljena, je na lastno odgovornost, ampak ni tako nemogoče oziroma ni zadeva, je varna za uporabo.
1: Za konec VD direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Nec Vesev še o sami investiciji.
2: Zdaj, kot sem se pravi, skupna vrednost celotne kolesarske povezave Bled-Bohinj je bila nekaj čez 25 milijonov evrov, dolžina dobrih 18 kilometrov. Od leta 2022 se ta investicija izvajala, danes smo prišli do slavnostnega odprtja, zdaj pa jaz pač vse uporabnike vabim sem, da se grejo pelat po te novi kolesarski povezavi in da bo res koristila širšem območju za turizem in za splošne rekreativce. Imamo tudi mi v načrtih povezavo do Radovljice, zdaj smo v začetnih fazah, ker pač le ne moremo odpirati vsega naenkrat, ker je to tako velika investicija, vendar nam je želja, da vse to podaljšamo tudi naprej. Imamo strokovne ljudi na direkciji, bi rekel, za piko je malo novega vetra in verjamem, da bomo z ministrsko ekipo tudi na MZI-ju prišli do ustreznih rešitev in do tega, da bomo v doglednem času tudi to kolesarko odprli.
1: Na utvoritvi kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem sem bila Katarina Košnik.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ta petek bo v Bohinju potekalo tradicionalno vasovanje. Več Tina Žvan iz Turističnega društva Bohinj.
1: Petek 24. julija v Srednji vasi v Bohinju, pod Vaško Lipo, organiziramo tradicionalno vasovanje. Ob 20. uri bomo pričeli z igranjem ansambla Alpskih 7. Ob 21. uri pa bo folklorna skupina Kulturnega društva Bohinj odigrala igro vasovanje. Vasovanje je bilo prvič izvedeno že leta 1956, od takrat pa ga je doživelo že več kot 60 generacij gledalcev. Prikazuje stare običaje, ko so se fantje ob večerih zbrali na vasi, prepevali pod okni deklet, da bi jim omehčali srce in dušo, ali pa samo da dokažejo svojo ljubezen. V upanju, da jih bo dekle uslišalo in ne njena mati, ki bi jih z mokrim tušem spodila od hiše, so ustrajali vsak na svoj način. Le redko kateremu je uspelo, da mu je ljuba v znak ljubezni prižgala cigaro in mu pripela najlepši nagel svojega okna na prsi. Ob ljubezenskem uspehu so se ostali fantje od zaljubljenca potem poslovili značilno fantovšno. Vasovanje je tradicionalna igra, ki prikazuje stare bohinjske snubitvene običaje. Je igra polna humorja, pesmi in srčnosti, ki ohranja dediščino kraja in bohinjskega narečja. Vabljeni, ne bo vam žal.
2: Kako pa je letos s kmečko ohcetjo?
1: Kmečke ohceti letos žal ne bomo mogli izpeljati, kljub temu pa bo ta dan v Bohinju živahno. V soboto 25. julija bomo organizirali Polka Fest Bohinj. Od pol osmih do enajstih zvečer bodo na prireditvenem prostoru pred kulturnim domom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici igrali polkaholiki. Za parkirišča je poskrbljeno, brezplačno boste lahko parkirali na parkiriščih Danica in Kobla. Za hrano in pijačo bo poskrbilo kulturno umetniško društvo Triglav Srednja vas v Bohinju, tako da lepo vabljeni v petek na vasovanje v Srednjo vas in v soboto na polkaholike pred kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Fletno bo.
0: S Tino Žvan iz Turističnega društva Bohinj se je pogovarjal Rok Podakar. Oddajo smo pripravili Katarina Košnik, Rok Podakar in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želimo.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
5: Što sam ja, što si ti, moj život.
3: Imamo radi.
6: Vroče, vroče, mene ustavi, vroče, vroče, v moji glavi sanje, čas za fantazije.
3: Tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bodo ljudje o noveli zakona glasovali 11. oktobra. V ljubljanskem BTC-ju pa naj bi včeraj neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija potrjuje, da je na območju Most preiskovala kaznivo dejanje zoper premoženja. Na kraj je poslala več patrulj, storilce pa išče tudi s helikopterjem. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled ter še naprej zbirajo obvestila. Koliko denarja je bilo odnešenega in kako je dejanje potekalo, za zdaj še ni znano. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa še naprej kraljuje Singapur, tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez vizuma v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo večinoma oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature v tem jutru od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro, voščim še na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 smer Koper med Ravber komando in Postojno. Nastaja namreč zastoje, radar in kontrol na Gorenjskem niste opazili. Če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80 22 55. Srečno.
4: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
5: Dragi moji, lepo dobro jutro, voščim. 2 minutki stače 6 zjutraj, kar pomeni nič drugega kot to, da spijemo najprej kavo. Za vas imam 4 hite v vrsto, Nik Krušov, pa Đorđe Balašević, Daša Austin, v zadju pa že Terry Jackson, Seasons in the Sun. Dobro jutro.

I won't let the sun go down in lepo dobro jutro voščim. Ja, sonce gre gor, 14 minut, ki je čez 6, oziroma čez 11 sekund bo 15 minut, ki čez 6, tine lotricam v vaši družbi. Gorensko jutro poslušate in gremo za eno tako jutrenjo naprej. Markiz, vejamo s kombanjero, še prej pa vlada.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

In gremo, kompanjoni, lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, 20 jih je če šesto. Tine Lotrič, vam delam družbo, upam, da ste dobro. Danes je četrtek, tako da gremo močno naprej. Prihaja namreč pesem, ki jo že dolgo časa nismo slišali, in sicer Need You Now. Uživajte in lepo dobro.

0: No, tole pa je tak poletni vibe, ne? Need you 100%, ja, res je, tudi jaz potrebujem vas, tako kot vi dobro glasbo, katere v Gorenjskem jutru ne bo manjkalo. Berlin prihaja in Take My Breath Away, še prej tudi tale. Bon Jovi, Bed of Roses, ja, upam, da vam je postlano z vrtnicami, ne? Lepo, dobro jutro voščim. Še prej pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa pogledamo tudi, kakšno vreme nas čaka danes. Dobro jutro.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja, 19. oktober. Eventim.si.
3: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Prebivalci Gorenjske lahko s svojimi predlogi sodelujejo pri načrtovanju prihodnjega razvoja prometa in trajnostne mobilnosti v regiji. Pobude zbirajo v okviru priprave regionalne celostne prometne strategije Gorenjske, ki bo prometni razvoj usmerjala v prihodnjih 7 letih. Organizatorje zanimajo predvsem težave, s katerimi se ljudje srečujejo na vsakodnevnih poteh. Med drugim lahko opozorijo na manjkajoče ali nevarne kolesarske povezave, slabo dostopnost javnega prevoza, nevarne cestne odseke ter ovire pri dostopu do službe, šole, zdravstvenih ustanov in drugih pomembnih ciljev. Za prebivalce Zgornje Gorenjske so lahko posebej pomembni predlogi za boljše avtobusne in železniške povezave med Jesenicami, Žirovnico, Radovljico in Kranjsko Goro, pa tudi ureditev varnejših kolesarskih povezav ter izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih, izobraževalnih in drugih javnih ustanov. Dobrodošle so tudi pobude, povezane s prometnimi obremenitvami v času turistične sezone in z boljšim povezovanjem posameznih krajev brez uporabe osebnega avtomobila. K sodelovanju so poleg prebivalcev vabljeni tudi predstavniki občin, javnih zavodov, gospodarstva, nevladnih organizacij in druge zainteresirane javnosti. Posebej dobrodošli so predlogi, ki presegajo meje posameznih. Budo je mogoče oddati prek spletnega portala za vključevanje javnosti. Predlagatelji na zemljevidu označijo lokacijo, na katero se predlog nanaša, težavo ali možno rešitev čim natančneje opišejo ter po potrebi dodajo fotografijo ali drugo obrazložitev. Predloge bodo zbirali do 30. avgusta 2026. Zbrane pobude bodo ena od podlag za pripravo prihodnjih prometnih ukrepov in naložb, katerih cilj je varnejša, učinkovitejša in vsem dostopnejša mobilnost na Gorenjskem.
9: Danes bo večinoma oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature v tem jutru od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim še na sive ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti A1 smer Koper, meter, Auber, Komando in Postojno. Zastoj ostaja, a se še krajša. Seveda, radar bel Fiat Panda ste opazili na Verdu pri Vrhniki, pri privat hiši, meri v obej smeri. Srečno, varno in počasi, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega.
12: prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Tako, Bed of Roses, Bon Jovi, še prej pa Berlin in Take My Breath Away. Lepo dobro jutro, dragi moji.
12: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Bed of Roses, Bon Jovi in Gorensko jutro poslušate. Lepo dobro jutro, dragi moji. Ja, takole 22 minut, 23 minut še manjka do 7 ure zjutraj. Ja, zgodaj je še, kaj ne rečem, no, če se pa recimo na dopust odpravljate proti Hrvaški. Zdaj z dolivanjem goriva se vam morda splača počakati do meje. Zakaj? Liter bencina je pri sosedih cenejš skoraj za 11 centov, kar pri 50-literskem rezervoarju pomeni dobrih 5 evrov prihranka. Še več pa pridobijo recimo vozniki dizlov. Poln rezervoar je lahko cenejši za več kot 13 evrov, torej približno za eno pico, ampak pozor, ne, na hrvaških avtocestah so cene pogosto višje, zato zavite na črpalko zunaj avtoceste. Ja, pa bo spet pri sosedah cenej kot pri nas. Ko smo že pri sosedih, nadaljujemo z njimi Jinx, kdje je sve po mom. Uživajte.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling in lepo dobro jutro voščim vsem skupaj, 15 še manjka do 7 ure, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. No in kolesarje danes na dirki po Franciji čaka zahtevna etapa od Virona do Marleta, 185,2 km. Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji, seveda Slovenec Tadej Pogačar, prav v Marletu je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posameznih etapah. Tura, ja. Tako, vsi bomo dihali s tabo ob vsakem vdihu, tedaj danes in seveda tudi naši ostali slovenski kolesarji. Danes nas čaka res posebna tekma. Ostanite v moji družbi, tale prihaja v nadaljevanju. Pred sedmo tudi Don Juan in No Matter What. Uživajte.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Don Juan, povej mi Marina, lepo dobro jutro, Gorenjska, ura je 8. Mladosti, povej mi zakaj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in danes bodo sredi dneva večji del Slovenije zajele plohe in nevihte, kljub temu pa v večjem delu Primorske za zdaj še velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Predsednik Svobode Robert Golob je SD, Levico in Prerod povabil k sodelovanju v vladi v senci, dogovora na delovnem kosilu ni bilo, manjše levosredinske stranke pa so za zdaj zadržane. Golob predvideva, da bi projekt sicer začel delovati 13. septembra. V Črnučah je med plavanjem v Savi okoli 18. ure utonil moški. Po prvih ugotovitvah ljubljanske policije je zaradi moči vode zdrsnil pod gladino. Reševalci ga kljub oživljanju niso mogli rešiti. Policija okoliščine še preverja. Na Hvaru pa so med neurjem rešili 12 špancev z nasedle jadrnice, med njimi 6 otrok. Po navedbah hrvaškega notranjega ministrstva ni bil poškodovan nihče. Združene države in Saudska Arabija so podpisale sporazum o miroljubnem jedrskem sodelovanju. To Saudski Arabiji lahko odpre pot do civilnega jedrskega programa in morda tudi do bogatenja urana. Kritiki pa opozarjajo, da bi sporazum lahko spodbudil širjenje jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar bil Fiat Panda, ste opazili na Verdu pri Vrhniki, pri privat hiši meri pa v obe smeri, nič 80-22-55, če opaste še kaj novega, drugače srečno, varno in počasi. Takole, mi začenjamo Gorenjsko jutro, samo dobro glasbo. Tilen Lotrič sem v vaši družbi, 2 minutki sta čez 7. Začenjamo pa z Maroon 5 Memories, pa Shakespeare's Sister Mariah in Eric Carmen že o zadju in Hungry Eyes. Lepo dobro jutro voščim vsem in lep začetek tega le četrtka.

Shakespeare's Sister in Stay. Lepo dobro jutro voščim, dragi moji, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. Gorenjsko jutro poslušate in z dobro glasbo nadaljujemo. Pri Farsci in Nuša Derenda Poletna noč, še prej pa Maroon 5 in Memories.

0: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
1: Vajalovi, poči leči.

0: Klapa in trade, Tomislav Bralič in Zora Bila, lepo dobro jutro, Voščin Gorenska, 23 jih je čez sedmo, Tilen Lotrič pa sem z vami v Gorenskem jutro. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe, nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije in materno, pozabil sem, Marelo doma. Zapihal bo veter iz severa proti večeru na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. One Republic, All the Right Moves, o pravih potezah, ki jih boste naredili tudi vi danes in vzeli sabo dežnik, da ne boste tako kot Tilen, ki ga je pozabil doma. Tole prihaja v nadaljevanju, še prej preverimo, kaj se dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Oblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar.
11: V Triglavskem narodnem parku si že več let prizadevajo odstraniti jez na potoku Močivec v dolini Triglavskih jezer. Pregrada, ki so jo leta 1948 zgradili za načrtovano malo hidroelektrarno pri Koči pri Triglavskih jezerih, ni bila nikoli v uporabi, še vedno pa posega v naravni pretok vode. Pripravljena študija je pokazala, da odstranitev jezu ne bi imela negativnih posledic. Pridobljena so tudi že skoraj vsa potrebna soglasja, odprti pa ostajata predvsem vprašanji izvedbe in financiranja. Jez namreč stoji v osrednjem in najbolj občutljivem območju narodnega parka, odstraniti pa bi bilo treba približno 70 kubičnih metrov betona, kamna in železa. O zahtevnosti posega vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar.
12: Edina varianta trenutno, ki lahko sledimo naprej, je, da to se odstrani s helikopterskim prevozom, ker so pač varstveni režimi pri gradbenih posegih znotraj osrednjega območja parka takšni, da se gradbenih odpadkov ne sme odlagati v naravno okolje. Če bi že nekako skušali zmanjšati število helikopterskih prevozov, bi se načeloma lahko kamniti del, naravni del, tisti del, ki je v bistvu iz tam bil tudi pobran za to, da je ta kamnita obloga jezu bila narejena, bi mogel najprej ta kamen nekako ločiti od betonskega in železnega dela, ker bi pomenil še dodatne gradbene posege in nek separator, ki bi ga mogli gor prinesti, bi bil agregat. Skratka, odpira se po cel kup še dodatnih vprašanj, kako bi lahko to rešili, zato da bi zmanjšali število helikopterskih letov. Tako da trenutno je realna opcija z naše strani, so helikopterski leti, ki pa imajo vpliv seveda, na naravo na drug način.
13: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
0: Takam pakam poglejmo še na sive ceste, zastoje na štajerski avtoceste, cesti od Krtine proti Ljubljanski v Boznici, prav tako na štajerki v Besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in v Ljubljani v Šentvidu. Na Celovški cesti radarjev in kontrol niste javili, če jih opazite nič 80 22 55 srečno.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Same dobre samo za vas, Seal, Hole is One Republic, še prej pa 7 Seconds. Uživajte in dobro jutro, Gorenjska.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

One Republic, All the Right Moves in lepo dobro jutro, Voš in Gorenjska. Tilen Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutru, ko jih še 22 manjka do 8 ure. Ja, ko gremo down, ne, o čemer so pel One Republic, točno to se je zgodilo tudi na Gorenjskem, na letališču v Lesah se je zgodila nesreča jadralnega letala. Med vzletom z vleko je letalo na višini približno 50 metrov postalo neobladljivo, zato se je 57-letni slovenski pilot odklopil in poskušal zasilno pristati. Pri pristanku se je poškodoval, s helikopterjem so ga potem peljali v zdravstveno ustanovo. Vlečno motorno letalo je sicer varno pristalo, no vzrok nesreče še preiskujejo. Jaz upam, da se tale gospod pilot čim prej pobere oziroma da ni šlo za nič hujšega. Ja, nesreča pa žal nikoli ne počiva. Nikoli pa ne počiva dobra glasba v Gorenjskem jutru. Seal Crazy, v zadju Žiholis in The Air That I Breathe. Lepo dobro jutro, dragi moji. Če kdo danes slučajno praznuje, nič 30, 200, 120, napište.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni.
7: Tedima vas sred za dober let na pjačo. Tedibar. Tedibar na Dobrav.
8: Champion!
9: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikače za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo, Champion.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.
1: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta.

Ta se voli znamo Peter Grašo, ki bo nastopil 29.7. tudi na koncertu v Korčuli. Oliver Dragojevič, Vela Luka, komaj čakam, da ga slišimo tudi v živo. Danes pri nas v Gorenjskem jutru. You win again, BG, še pred 8. Lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Poletne počitnice bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani zopet polne ustvarjanja, raziskovanja in zabave. Vse dni do vključno 24. julija vabijo na poletne raziskovalnice, delavnice, kjer boste gradili Aljažev stolp in Triglavski dom na Kredarici, kuhali žgance, pripravljali sadne napitke, iskali skrite zaklade in ustvarjali planinske sendviče. Pričenjajo ob 9. uri. Več na www.planinskimuzej.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policija zaradi ropa vozila za prevoz denarja v ljubljanskem BTC-ju išče črn Citroen C3 z italijanskimi tablicami. Storilci so po doslej zbranih podatkih ulomili v vozilo, odnesli vreče z denarjem in pobegnili v smeri Zaloške ceste. Policija prosi ljudi z informacijami, naj jih pokličejo na 113. V proračunu za šolstvo do konca leta manjka okoli 133 milijonov evrov. Največji del, 111 milijonov, zadeva osnovne in srednje šole. Ministrstvo je znotraj prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov za najnujnejše potrebe, odprtih pa ostaja okoli 113 milijonov, ki jih z obstoječim proračunom po navedbah ministrstva ne more pokriti. Po opozorilu Kmetijsko-gozdarske zbornice je suša prizadela praktično vso državo. Med najbolj prizadetimi so Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenjska in Bela krajina. Na najbolj izpostavljenih lahkih in prodnatih tleh zbornica ocenjuje izpad pridelka med 50% in 80%, ponekod celo do 85%.
4: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
3: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerki v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Prav tako zastoji v Ljubljani v Šentvidu na Celovški smer Medno. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Jelšane in Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici. Če opazite kak radar, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
6: Ja, dobro jutro, dragi moji, 3 minutke so čez 8, Tilen sem v vaši družbi. Gorenjsko jutro je danes, ki pa je postalo tako zanimivo posebno jutro, kot ni vsak dan. Naša Sabina namreč praznuje rojstni dan Savica. Vse najboljše!
7: Hvala, Tilen!
6: Kakšni so občutki takole polet praznovati rojstni dan, a?
7: Malo mešani, bom rekla. Super, kaj poletje, kaj smo lahko zunaj, toplo, kikalce in tako. Po drugi strani pa nobenega nikjer ni, ker so vsi po dopustih in je pol malo težava, veš, vse na bombat skupi.
6: Ne, veš kako, kaj bo kakšna okrogla, ne? Vse prijatelje poklič, pa jih ti peš skup na dopust, a? A
7: pa,
6: veš, kaj
7: ja,
6: mislim?
7: Veš kaj, prej grem pa še loto plačati.
6: Še to, še ja. To. No, upam, da leto spade kakšna sedmica tudi tebo roke. Mi gremo naprej z dobro glasbo. Baby, can I hold you? Pa probala me, prodala me ti, Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a smile ozadju, pa že Beatli in All you need is love. Sabina, to želim tudi tebi. Največ ljubezni na svetu.
7: Hvala, Tilen, super si.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, ja seveda, 18 minut čez 8 je ura, lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, Gorenjska, Tilen Lotrič sem v vaši družbi, upam, da ste dobro, no danes sigurno boste, zato ker se Merkur danes ustavi in obrne direktno gibanje. Čeprav bo zdaj ta sprememba smeri v bližnji prihodnosti prinesla manj neodločnosti, je lahko današnji dan malo bolj zmeden, v prihodnih dneh in tednih pa se boste lažje znašli v kakšnih življenjskih okoliščinah, ker bodo projekti ali pa dogovorjeni sestanki začeli se nekako premikati naprej. Vaša motivacija bo naraščala, komunikacija bo boljša, prejeli boste tudi več informacij, ki vam bodo pomagale pri nadaljnih korakih. Domači projekti, ki pa so ostali nedokončani, se bodo znova začeli odvijati. Hvala Bogu, konec torej retrogradnega Merkurja. Mi pa začenjamo še z bolj hudo glasbo, kot je že bila do zdaj Atomic Kitten, v zadju pa Čuki in Ljubi me, ljubi. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Atomic Kitten, Tyrese Hyde, lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, 4 minutke še manjkajo do 8:30. Tile Notrič vam delam družbo v gorenskem jutru in danes dvigujemo temperaturo, upam, da ne bo preveč dežja in upam, da ste vzeli dežnik samo. Tina Turner, Private Dancer, ne vem, če ste že kdaj imeli to izkušnjo, da vam je kdo privat plesal v naročju, boste jo pa dobili v nadaljevanju in sicer v obliki glasbe. Še prej pogledamo, kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, peš eno rundo.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Triglav. Gorenjski radio.
13: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Minuli teden je potekala preplastitev ceste pristava Nočeva Mlaka, zato je bila cesta nekaj časa tudi zaprta. Vse pojasnjuje jeseniški župan Peter Bohinec.
15: Na občini si ne zatiskamo oči, cestišče v Javorniški rov je v zelo slabem stanju, tako da smo se lotili sistematično seveda preplastitev in jo pričeli od tako imenovane Nočeve Mlake proti pristavi. Tako da smo prejšnji teden uspešno zaključili to preplastitev v približni dolžini 300 metrov. Tako da poleg te preplastitve pa je v planu, to se pravi naprej, delo, investicija, se pravi odračališče in pa avtobusna postaja na Nočevi Mlaki. Tukaj lahko poveva in obvestiva občane in občanke, da je razpis bil še izveden, da smo uspešni bili pri izbiri izvajalca, z njim bomo sedaj podpisali pogodbo in določili datum izvedbe samega infrastrukturnega projekta, se pravi postajališča Nočeva Mlaka. V tem tednu bomo na novo asfaltirani cesti zarisali še talno prometno signalizacijo, pri čemer bo obnova v celoti zaključena. Vsaka taka naložba pomeni korak k hladnejšem in bolj urejenim cestam, zato me veseli, da smo prenovili ta odsek in tukaj bi se zahvalil tudi občankam in občanom, krajanom Javorniškega rovta, da so bili strpni, potrpežljivi, kajti za to investicijo je bil potreben kar dolg obvoz, tako da vse je bilo gladko in evo, danes smo se lahko zapeljali skozi ta odsek in moram povedati, da je vožnja predvsem bolj varna in pa seveda udobnejša.
14: V festivalni dvorani na Bledu pa je še vedno na ogled razstava z naslovom Čarobnost baru. Več Mojca Polajnar-Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
3: Vse do 8. augusta se predstavlja avstrijska slikarka in vizualna umetnica Andreja Grossman. Razstava predstavlja izbor slik, v katerih avtorica skozi svoj prepoznavni likovni izraz združuje svoje življenjske izkušnje, ustvarjalnost in pa veselje do življenja. Njene slike so bile doslej že predstavljene na razstavah v Celovcu, na Dunaju, v Grazu, Salzburgu in Hamburgu, na Bledu pa se tokrat predstavlja prvič.
16: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
18: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zaprt je počasen pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Crvena jabuka, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Private Dancer in še marsikaj, vse to pred deveto. Lepo dobro jutro, uživajte.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: вчила.
1: Crvena jabuka, stižu me sečanja, 1997 je bilo tole posneto, mi pa žuramo danes skupaj v Gorenjskem jutru, še pred 9. uro. Andrej Šifrer, pa Faith Hill, pa Freddie Mercury, Camila Cabello in Bam Bam, sami dobri hiti samo za vas.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Res je, Andrej Šifrer, lepa dekleta, ki jih na Gorenjskem ne manjka, še prej pa Faith Hill in Breathe. Lepo dobro jutro, dragi moji.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček Kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi naj bi bil 11. oktobra. Odlok mora potrditi še državni zbor, o čemer bo odločal danes. Pobudniki, ki so zbrali več kot 44 tisoč podpisov, nasprotujejo omejitvi možnosti, da bi ljudje, vključeni v parlamentarno preiskavo, njeno uvedbo izpodbijali pred ustavnim sodiščem. V državnem proračunu za šolstvo do konca leta po navedbah ministrstva manjka približno 133 milijonov evrov. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili 20 milijonov, odprt pa ostaja 113 milijonski primankljaj. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole. Krediti se za zdaj ne bodo dodatno dražili. Evropska centralna banka po pričakovanjih danes ne bo spreminjala obrestnih mer. Junija jih je zaradi dražjih goriv in višje inflacije zvišala za 0,4 odstotne točke. Nov poseg pa analitiki pričakujejo septembra, precejšen vpliv na odločitev bo sicer imelo dogajanje na Bližnjem vzhodu. Fundacija Luke Dončiča bo mladim športnikom iz 10 držav pomagala kriti stroške treningov in opreme. Otroci med 12 in 15 letom bodo lahko prejeli do dobrih 21 tisoč evrov.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro, voščim na ceste. Zaprt je počasen pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je počasen pas na Štajerski avtocesti A1 smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmil zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
7: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
8: Dobro jutro, Gorenjska. Dve minutki sta čez deveto. Dobrodošli v Gorenjskem jutru, kjer ga začenjamo danes že s tretjo kavo zapored in štirimi hiti v vrsto klapa. Rišpet, Jelena Rozga, pa George Michael, v zadju pa že Mike Oldfield in Two Friends. Pa gremo na eno hitro pot. Dobro jutro.

Evo, jutranji trojček, Klapa, Rišpet, Jelena Rozga in Tilo Lotrič, Gorenjske. Jutro 17 je čez 9. Lepo dobro jutro ali dober dan voščim. Danes pri nas praznuje Sabina, kar pomeni, da še mal pa bomo odprli eno flašo, ne, zato ker nekje je že 12. Sej, tako je prav in vse bilo je prav. O tem poje tudi Žan Serčič, Elvis Prisli tudi prihaja in The Ghetto. Tako da sama dobra glasba, uživajte, dragi moji. Žan Serčič pa že v ozadju. Še

0: In the ghetto v gorenskem jutru, lepo dobro jutro, voščim Tilen Lotrič, vam delam družbo, še šestih manjka do pol desetih in upam, da ste dobro, še en dan manjka do petka in še dva do vikenda in še šest dni, da bo Vela Luka znova zapela v spomin na nepozabnega Oliverja Dragojeviča. Jer ljubav je moja kamenje, breme in znamen. Ja, osrednji koncert 8. izvedbe preditve Trag v Beskraju bo 29. julija na plavajočem odru pred tamkajšnjo Rivo. Oliverje pesmi bodo letos izvajali Petar Grašo, Zorica, Nina Badrič, Matija Cvek, Marko Tolja in tudi Jakov Jozinovič. Ja, lepo bo, lepo bo. Po koncu televizijskega prenosa bo glasben večer nadaljeval še Ante Gelo Band. Džibonija letos sicer ni med napovedanimi nastopajočimi, a brez njega težko govori. O Oliverjevih najlepših sodelovanjih. Zato pa čez nekaj trenutkov prihaja njuna skupna pesem V ljubav vere nema, čeprav jaz sem zagovornik ljubezni, tako da upam, da ljubezen ostaja tudi v nadaljevanju. Še prej pogledamo, kaj novega je na Gorenjskem. Dobri.
1: Radio Triglav v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, peš eno rundo.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Naslednji teden bodo obeležili spominski dan občine Jesenice. Vabi župan Peter Bohinec.
10: Prihaja spominski dan občine Jesenice, naslednji četrtek, 13. julija ob 18. uri pa vljudno vabim vse občanke in občane in druge obiskovalce ter obiskovalke, da se nam pridružijo v Kolpernu na Jesenicah na Stari Savi na slovesnosti ob spominskem dnevu občine Jesenice. Spominski dan sicer obeležujemo 1. avgusta v spomin na prvi oboroženi spopad med partizani in pa nemško vojsko na Gorenjskem leta 1941. V spopadu na Obrenci na Mežakli sta takrat padla dva borca Cankarjeve čete. Za kulturni program bodo poskrbeli kvintet Windgard ter mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja, Pija Papler in pa Oskar Pogačni. To bo povabljeni, da se nam pridružite in da skupaj počastimo ta spomin na dogodek, ki je zaznamoval zgodovino Jesenic, Gorenjske in celotne Slovenije.
9: Na Blejskem gradu pa je v tem poletju na ogled še drugi del razstave Stoji, stoji Blejski grad. Predstavljajo Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
11: Že lansko leto smo odprli skupaj z Narodnim muzejem Slovenije prvi del te prenovljene razstave v muzejski stavbi gradu. Letos pa nadaljujemo z drugim delom, v katerem je središče muzejske zgodbe gospodarska in družbena moč in pa odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Posebnost blejskega gradu v slovenskem prostoru je, da je do skoraj 800 let v rokah enega lastnika, in to je na razstavi lepo prikazano, tako da lepo vabljeni, da si ogledate tako pritličje v muzejski stavbi in pa potem v prvem nadstropju se skupaj zaokrožuje razstavo z naslovom Stoji tam blejski grad.
6: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro vsem za volanom, zaprt je počasen pas na štajerski avtocesti A1 smer Celje med priključkom Blagovica in predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radarjev in kontrol na Gorenjskem zaenkrat niste opazili, razen tistih statičnih, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55, srečno. Takole, mi pa v Gorenjskem jutru nadaljujemo z duetom Oliver Dragojevič, G. Boni, v ljuba vere nemam. Pol desetih je ura, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. Dobro jutro.

0: Giboni, mala vesela, oziroma mala vesla. Pardon, lepo dobro jutro, voščim ti lotric samo v vaši družbi in poslušate Gorenjsko jutro. Ja, takole 15 še manjka do 10 ure, pred nami je en krasen dan, tudi plohe in nevihte popoldan lahko pričakujemo. Kora, če ste tako kot jaz pozabili dežnik, ste se danes kar fajn nategnali. Ace of Base prihaja v nadaljevanju, pa Imagine Dragons, vse to še pred deseto, tudi Madonna in Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. V glavnem sami hiti, samo za vas, uživajte in lepo, lepo.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem, in tudi nočem vet.
3: In točno to je problem.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada dobiva nov neodvisni posvetovalni organ za krepitev gospodarstva. Popoldne se bo na ustanovni seji sestal strateški svet za gospodarstvo. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so združeni vodilni gospodarstveniki, podjetniki in profesori. Glavni cilj sveta je pripraviti konkretne strokovne rešitve, ki bodo pomagale oblikovati boljše gospodarske politike in povečale konkurenčnost našega gospodarstva na dolgi rok. Poslanci v državnem zboru bodo danes odločali o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Zahtevo za referendum je s podporo civilne družbe in opozicije vložila skupina pobudnikov, ki je zbrala več kot 44 tisoč podpisov. Opozarjajo namreč, da majske spremembe zakona jemljajo preiskovancem možnost predhodne ustavne presoje in s tem odpirajo vrata političnim zlorabam preiskovalnih komisij. Če bo odlok potrjen, bodo referendumski roki začeli teči 1. septembra. V Cerknici je voznica med speljevanjem z parkirišča zapeljala na teraso ob cesti in trčila v dve osebi. Ena je huje poškodovana, vendar po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na Dolenjski avtocesti pa pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani, prav tako okvara vozila zaprt je počasni pas.
4: Sred Blejske Dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
4: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
4: Teddy Bar na Blejski Dobravi. Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Pred nami je oddaja Razgled po občini Radovljica. Julijski četrtki so rezervirani za popodansko nakupovanje rokodelskih izdelkov in večerno druženje ob slastnih ulični kulinariki ter odlični glasbi na Linhartovem trgu. Današnje dogajanje pa je zaradi neugodne vremenske napovedi prestavljeno na 14. avgust. Nastop Anje Rupel bo prestavljen na prihodnjo poletje, program dogodka 14. avgusta pa bodo objavili naknadno. Ta konec tedna pa se nadaljuje poletni kino na prostem. Tokrat bodo filmske predstave v kampu Šobec v Lescah. Jutri bodo ob 21.15 predvajali družinski film Rdeči pes modri, v soboto ob 21.15 pa biografsko glasbeno dramo Michael. Organizatorji opominjajo, da na predstavo prinesite svoj stol. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah se bomo pomudili v Kropi, natančneje v Mežnariji pri kapelici nad Kropo, pa tudi nekoliko širše, ne, če smo čisto iskreni. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavka Meška. Slavko, lep pozdrav.
1: Ja, dober dan, lep pozdrav vsem.
0: No, kot sem dejala, v vodu pomudili se bomo v Mežnariji, čeprav morda to ni najboljša napoved, ne, kajti že prvi dogodek, o katerem bova govorila, sicer je že za nami, je sicer bil v Kropi, ni pa bil
1: Ja, tako je. Prejšnji teden smo namreč v Šmelovi hiši sredi Krope, tam se je rodila Kristina Šuler, predstavili novo knjigo, antologijo Rubin in Roža, ki sešteva pravzaprav poezijo te naše pesniške muze iz Krope, torej Kristine Šuler. Uredila jo je Alenka Jensele Doležal, ki pa bo o antologiji sama več povedala. Tako da jaz bi samo to rekel, da smo imeli en prelep kulturni dogodek. Bili smo na vrtu, kjer je Kristina Šuler preživljala otroštvo in mladost. Z nami je bil tudi dramski igralec Gaber Trseglav, ki je prisotne prav ganil svojo interpretacijo Kristininih pesmi, ki so se izkazale pravzaprav za veliko poezijo. Veliko, ubrano, tehtno, pomembno poezijo ene od naših pesnic, torej poetes iz preloma prejšnjega stoletja. Skratka, to je bilo na rojstni dan Kristine Šuler, torej na 160-letnico rojstva. Kristine Šuler 17.7.1866 se je rodila in na Božič leta 1959 v Ljubljani umrla. Vmes pa je živela, bivala, delala v Prlekiji, današnji občini Sveti Jurij ob Šavnici, na Stari Gori, kjer je bila učiteljica v tamkajšnji šoli. Torej, to je bilo v petek in kot rečeno, antologija Rubin in Roža je obogatila slovenske pesniške police.
0: Kaj še pripravljate to poletje?
1: Ja, pestro bo, ne? Vse vedno povemo, da na nek način planiramo za več tednov, tudi mesecev naprej. In prav kmalu, zdajle 6. avgusta, bomo imeli v podružnici cerkvi Matere Božje, ki pravimo kapelca, bomo imeli imeniten pianistični klavirski večer. Namreč v goste prihajata dva mlada pianista z Dunaja. Zdaj, zakaj z Dunaja? Nekateri že vedo, v tej cerkvi imamo namreč postavljen klavir Bezendorfer, ki nam ga je podarila Dunajska državna opera in sama firma Bezendorfer. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je v Dunajski državni operi ob tem klavirju kar 40 let prepeval tudi Anton Dermota, znameniti tenorist iz Krope. No, mlada pianista, moram reči, da Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico, pianistično sopotnico Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico,

pianistična štiriročna izvedba Beethovenove pete simfonije, to je tista znamenita tararara, ne, in mi pravzaprav upamo, da bo klavir zdržal. Skratka, 6. avgusta ob 18. uri bo v kapelci nad Kropo en prav poseben, ampak res prav poseben pianistični večer. Vsem, ki jim je to blizu, pravim, ne zamudite, ker bo res kaj slišati. No in potem 14. avgusta pa bomo imeli v isti cerkvi pa zanimiv pevski večer v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Je namreč v teku neke vrste poletna pevska šola, srečanje mladih pevcev. To pevsko šolo vodita naša znamenita pevca Bernarda in Markus Fink. Oba dva sicer sta prišla davno nazaj iz Buenos Airesa, iz Argentine, ampak seveda zdaj sta mentorja s tem mladim pevcem iz vse Evrope in 14. avgusta spet ob 18. zvečer bodo ti mladi pevci imeli finalni večer tega svojega poletnega usposabljanja, izobraževanja prav v Kropi in to prav v cerkvi, kjer je orglal in prepeval znameniti Anton Dermota, pa ne samo on, tudi njegov brat Leopold Dermota, pa še en brat Gašper Dermota, vsi pa vemo, da so bili silni tenoristi. No, seveda, ta ciklus, mislim, ta koncert spada v ciklus Mojstri pevci Kropa, ki ga seveda udejanjamo tako v Kropi, kot v Ljubljani, kot na Dunaju in ga bomo letos tudi v Salzburgu. Toliko o teh bližnjih ciljih za vsak dan, pa to, mežnarija je odprta, v mežnariji je knjižnica, pred mežnarijo je ob lepem vremenu knjižnica pod krošnjami, kot ji rečemo, smo del te verige knjižnic, ki je razsejana po celi Sloveniji in tudi po zamejstvu. Lepo je gor, vse cveti, tako da kdor ima čas, vabljeni, plače se posedeti, kaj prebrati, kaj poklepetati in kadar kdorkoli že pride, odpremo tudi cerkev, ki je vredno videti tako od zunaj, kot tudi od znotraj. Torej, še enkrat vabljeni v Kropo, v mežnarijo, pri kapelci in v kapelco samo, predvsem pa na dogodke, ki so jih pravkar opisala.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo govorili o antologiji pesmi Kristine Šular Rubin in Roža, ki je izšla ob 160-letnici rojstva te pesnice iz Krope. Uredila jo je Alenka Jensterle Doležal, ki jo sedaj lepo pozdravljamo v naši družbi. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam.
0: Če kar prelistava antologijo, kaj vse najdemo v njej in kako je potekalo delo, kako je potekal izbor pesmi?
1: Poskušala sem izbrati pesmi Kristine Šular po neki časovni osi. To pomeni, da sem upoštevala vsa življenjska obdobja, kajti ona je pisala vse do smrti in ima različna obdobja. In sem poskušala res predstaviti ta različna tudi tematsko, različna obdobja v njenem ustvarjanju. S tem, da sem začela z obdobjem, ko je objavljala v časopisu Slovenka, v tej tržaški reviji za pesnice in pisateljice, in to je trajalo 3 leta in tam je v bistvu objavila največ. No, in potem sem šla po teh različnih obdobjih, izbirala različne pesmi, nisem dala vseh pesmi, ker ona je imela tega res ogromno. Izbirala sem tiste pesmi, ki so se mi zdele pač boljše, bolj značilne in tako naprej. No in tako sem prišla s tem izborom do tega zadnjega obdobja, v katerem pa tudi manj objavljala. Ona je objavljala po različnih časopisih, najprej v Slovenki, potem v Ljubljanskem zvonu, no in potem naprimer v drugih, kaj, Domači prijatelj, Naša žena. Po drugi svetovni vojni je bila pa nezaželena pri oblasti in ni toliko objavljala in sem izhajala bolj iz rokopisa, ki je ohranjen v rokopisnem oddelku v Ljubljani.
0: No, zdi se mi, da Kristino Šular splošno javno so razmerno slabo poznane. V zadnjih letih precej bolje, prav po zaslugi gibanja Kultura Natura Slovenija. Ne? Kako pomembna je ona kot ustvarjavka za razvoj slovenskega pesništva, če se osredotočiva samo na pesništvo?
1: Ja, Kristina Šular je lirična pesnica in obstaja oziroma izhaja iz kroga pesnic in pisateljic okrog Slovenke iz konca 19. stoletja in naprimer iz tega iz obdobja moderne, to je bilo obdobje moderne in v tem obdobju je bila in ostala znana samo Vida Jeraj in to zaradi seveda Vida Jeraj je tudi zelo zanimiva pesnica, lirična pesnica, ampak nje je uspelo izdati knjigo. Medtem ko Kristini Šule tudi zaradi nesrečnih okoliščin, to je bilo zelo težko tudi za avtorice, ni uspelo izdati knjige v času življenja. In tudi zaradi tega je odšla, rečemo, v pozabo, ni del kanona slovenske književnosti in bi si to zaslužila, ker pač spada, je ustvarila zanimive, pisala zanimive pesmi in imela je pa to nesrečo, da je po drugi svetovni vojni res bila popolnoma pozabljena zaradi političnih okoliščin, ker so njeno hčerko Kristo so odpeljali na Goli otok in tudi ta politična kazen je zadela tudi Kristino Šular, ker so jo vzeli pač stanovanje in je stanovala samo v neki prehodni sobi in skratka njena usoda je tudi politično zaznamovana usoda in bi si seveda zaslužila več pozornosti v slovenski v zgodovini slovenske književnosti 20. stoletja.
0: Če se osredotočiva na ta socioekonomski okvir časa, v katerem je delovala, ne, v bistvu že v njenih mlajših letih je bila prav tako zaznamovana z nečem, kar je takrat veljalo za veliko sramoto, ne, imela je namreč nezakonsko hči.
1: To nezakonsko hči je rodila 1901 in zaradi tega je izgubila službo in v Šentvidu pri Ljubljani in so jo nekako premestili v Staro Goro, na Staro Goro, pardon, v Prlekijo, ker pač, kot sem jaz razumela, so bili bolj takrat, bolj svobodomiselni in tudi zaradi tega, ker je bila ta služba neke vrste kazen, ne, ker tam je bilo življenje zelo težko. Tako da je obstala v teh razmerah, je pač bila tam učiteljica, mislim, da okrog 15 let, ne. Potem se je pa spet vrnila v Ljubljano 1929 in ustvarjala in delovala v Ljubljani. Ampak večino svojih, največ svojih pesmi je pa napisala v tem prvem obdobju. In to so bile ljubezenske pesmi, in te ljubezenske pesmi, naprimer v Slovenki je objavljala največ teh ljubezenskih pesmi in tudi so bile, kot sem jaz izrazila tematsko, najbolj pogumne. In nekako se to pokriva tudi potem s to njeno usodo.
0: Kaj vas je pritegnilo k raziskovanju del Kristine Šular?
1: Seveda njena poezija, predvsem pa jaz sem začenjala zaradi tega kroga, meni je pritegnila krog skupina avtoric okrog Slovenke, ker jaz sem predtem oziroma še raziskujem tudi Zofko Kveder. Zofka Kveder je bila tudi del tega kroga. In počasi sem začela raziskovati, ker sem sama pesnica, sem pač se tudi odločila za pesnice in sem začela raziskovati najprej Vido Jeraj, potem sem napisala dva članka o Ljudmili Poljanec in potem sem začela, v bistvu že nekaj let raziskujem Kristino Šular in tako je bila moja pot Kristini Šular. Začenjala sem z njenimi ljubezenskimi pesmimi v Slovenki. No, potem pa, ko sem začela urejati to knjigo, sem tudi prej sem začela razmišljati o njenih pesmih iz Ljubljanskega zvona, potem pa sem počasi prišla tudi na druge pesmi, na te socialistične pesmi oziroma te ideološke pesmi med drugo svetovno vojno in potem sem raziskovala tudi te refleksivne pesmi po drugi svetovni vojni.
0: Naprej ste dejali, da za večino pesnic ne, je bilo zelo težko izdati knjige. Je danes, dejali ste sama, ste tudi pesnica, ne, je danes kaj bolje ali je enako, ne glede na to, ali gre za pesnika ali za pesnico?
1: Danes je veliko bolje. Mi imamo neki vrste izbruh teh avtoric, jaz bi rekla, od 90-ih let naprej. In mislim, da se večina avtoric, da se ne srečuje več s tem problemom, kako izdati knjigo in tudi v, naprimer, v dramatiki, v poeziji, prozi. Nekatere avtorice so postale glavne, tudi v slovenski literaturi. Naprimer, jaz poznam češko literaturo tudi zelo dobro, tam je nasplošno se govori o prevladi pisateljic v prozi. Oziroma najboljše češke avtorice, najboljše ustvarjalke na češkem so v današnjem času ženske. Tako da seveda mislim, da se je to povsod obrnilo in je drugače.
0: Če bi za konec sklenili s tem, kaj nam lahko ta antologija pesmi Kristine Šular z naslovom Rubin in roža pomeni za danes? Lahko potegnemo kakšno sporočilo?
1: Seveda, jaz mislim, glavno sporočilo je bilo to, da moramo še enkrat premisliti, kako je potekala zgodovina slovenske književnosti in obuditi spomin na avtorice, ki so toliko časa ostale pozabljene in odkriti, kako nepravično je bilo to. In naprimer Kristino Šular postaviti tudi v okvir slovenske moderne in nasploh ustvarjanja v 20. stoletju.
0: V naši družbi je bila urednica oziroma avtorica antologije pesmi Kristine Šular z naslovom Rubin in roža Alenka Jensterle Doležal. Poslušali ste razgled po občini Radovljica, ki sem ga pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled Triglava.
3: Pravi Lady, plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Obiskovalci Golice in okoliških planin morajo upoštevati omejitev prometa na gozdni cesti med Križovcem in Suhim sedlom nad Javorniškim rovtom. Na tem odseku od začetka junija do konca septembra velja prepoved vožnje z motornimi vozili. Sezonski prometni režim je Zavod za gozdove Slovenije določil na pobudo lastnikov gozdov in v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Namen omejitve pa je izboljšati varnost na razmeroma ozki gozdni cesti, omogočiti nemoteno gospodarjenje z gozdovi ter zmanjšati prometne obremenitve in vplive na naravno okolje. Območje je predvsem v poletnih mesecih priljubljeno med pohodniki, planinci in drugimi obiskovalci. Ti morajo svoje vozilo pustiti pred zaprtim odsekom ter pot proti Suhemu sedlu, Golici in okoliškim planinam nadaljevati peš. Zakaj so se odločili za takšno ureditev in kaj želijo z njo doseči, pa pojasnjuje župan občine Jesenice Peter Bohinec.
12: Tako bo med 1. junijem in 30. septembrom na tem odseku prepovedana vožnja z motornimi vozili. Prepoved pa ne velja za lastnike, upravljalce, najemnike zemljišč ter objektov, za oskrbo in vzdrževanje koče na Golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, kolesarjenje ter službene vožnje, tako da okoliški prebivalci, tako da to ne vpliva na okoliške prebivalce. Namen nove ureditve pa je izboljšati varnost vsem uporabnikom in uporabnic, omogočati nemoteno gospodarjenje z gozdovi in prispevati k varovanju naravnega okolja.
11: Prepoved velja za avtomobile, motorna kolesa in druga motorna vozila, prometni režim pa predvideva tudi nekaj izjem. Vožnja je dovoljena lastnikom, upravljavcem in najemnikom zemljišč oziroma objektov na tem območju, pa tudi za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, službenih voženj ter oskrbe in vzdrževanja koče na Golici. Omejitev ne velja za kolesarje. Ti morajo vožnjo prilagoditi razmeram na gozdni cesti ter paziti na pohodnike, delovne stroje in vozila, ki imajo dovoljen dostop. Obiskovalcem pristojni svetujejo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo, vozila parkirajo tako, da ne ovirajo drugih udeležencev ali dostopa intervencijskih služb in zaradi dodatnega dela poti peš za izlet načrtujejo nekoliko več časa. Omejitev na cesti Križevec-Suho sedlo bo veljala do vključno 30. septembra.
13: Danes bodo čez dan plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na vzhodu, današnje dnevne temperature pa od 22 do 26 na Primorskem se bo ogrelo do 28 stopinj.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na Dolenjski avtocesti pa pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani, prav tako okvara vozila, zaprt je počasni pas.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
15: Blejska doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
16: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventi in pika.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Tedi ima vas rad za doprletno pjačo. Tedi Bar. Tedi Bar na Dobrav.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res vaš.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo odlok potrjen, bodo volivci o zakonu predvidoma glasovali 11. oktobra. Zahtevo za referendum so pobudniki v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisi. Menijo, da novela odpravlja pomembno varovalko pred morebitnimi političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj omejuje možnost izpodbijanja odreditve preiskave pred ustavnim sodiščem. Medtem Robert Golob nadaljuje pogovore o oblikovanju tako imenovane vlade v senci. Predstavnike Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov, Levice in Preroda je povabil k sodelovanju pri pripravi skupnih rešitev, ki naj bi jih predstavili jeseni. Po srečanju večjih dogovorov še ni bilo. Sodelujoči poudarjajo, da so odprti za sodelovanje, vendar bodo o morebitnem projektu dokončno odločali po poletju. Se pa že pojavljajo tudi različni pogledi na to, kakšna naj bi bila vloga in namen takšne vlade v senci. Za konec še v Rim, kjer prebivalcem med vročinskim valom ponujajo ohladitev v klimatiziranih kinodvoranah in knjižnicah. Mestne oblasti so v sklopu pobude odprle vrata 11 kinodvoran in 11 knjižnic, ki bodo obiskovalcem brezplačno na voljo kot začasna podnebna zatočišča. Na velikih platnih bodo do začetka avgusta vsak dan predvajali tudi italijanske filme, med njimi novejšo priredbo Romea in Julije.
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti gre počasi pred Postojno v obe smeri, zastoji pa so še na cesti Šmarje-Koper.
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
6: Tedi, pešen v rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes se bomo najprej pomudili na Jesenicah. Govorili bomo o novi avtobusni nadstrešnici, na potokih in predplastitvi ceste pristava Nočeva Mlaka. Muzej Kranjska Gora v Liznikovi domačiji in Kanženkova hiša v Ratečah pomembno zaokrožujeta obsežne dejavnosti Gornjesavskega muzeja Jesenice pri ohranjanju in predstavljanju kulturne, naravne in železarske dediščine Gornjesavske regije. V obeh enotah je predvsem poudarek na stalnih etnoloških vsebinah. Za obiskovalce pripravljajo občasne razstave, delavnice in druge dogodke. O tem v tretjem in četrtem delu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja v naši družbi jeseniški župan Peter Bohinec. No, za začetek spregovoriva o novi avtobusni nadstrešnici na Potokih.
1: Tako je, kar nekaj slabe krvi je povzročala stara dotrajana avtobusna postaja na Potokih, tako da smo sedaj v teh dneh postavili novo avtobusno nadstrešnico, ki je nadomestila to dotrajano, o kateri sem malo prej govoril. Čeprav avtobusno postajališče stoji ob regionalni cesti, je za njegovo ureditev pristojna država. Smo pa se na občini Jesenice odločili, da nadstrešnico zamenjamo kar sami. Pristojne smo namreč kar prevečkrat opozorili in prosili, predvsem smo opozarjali na njeno dotrajanost in jih pozivali k zamenjavi, vendar žal država ni ukrepala. Ker želimo občankam in občanom zagotavljati kakovostno javno infrastrukturo v vseh delih občine, nismo želeli več odlašati. Nova nadstrešnica bo uporabnikom in uporabnicam javnega prevoza omogočala varnejše in pa prijetnejše čakanje na avtobus, sploh ob deževnem vremenu ali ob vročini. Hkrati pa bo prispevala k lepši urejenosti javnega prostora na Potokih. Za projekt smo namenili nekaj več kot 10 tisoč evrov. V ta znesek so vključeni tudi priprava betonskega temelja ter dobava in montaža nove nadstrešnice.

0: Preplastitev ceste pristava Nočeva Mlaka, zato je bila cesta nekaj časa tudi zaprta.
1: Tako je, na občini si ne zatiskamo oči, cestišče v Javorniški rov je v zelo slabem stanju, tako da smo se lotili sistematično seveda preplastitev in jo pričeli od tako imenovane Nočeve Mlake proti pristavi. Tako da smo prejšnji teden uspešno zaključili to preplastitev v približni dolžini 300 metrov, tako da poleg te preplastitve pa je v planu, to se pravi naprej, delo, investicija, se pravi odračališče in pa avtobusna postaja na Nočevi Mlaki. Tukaj lahko poveva in obvestiva občane in občanke, da je razpis bil že izveden, da smo uspešni bili pri izbiri izvajalca, z njim bomo sedaj podpisali pogodbo in določili datum izvedbe samega infrastrukturnega projekta, se pravi postajališča Nočeva Mlaka. V tem tednu bomo na novo asfaltirani cesti zarisali še talno prometno signalizacijo, pri čemer bo obnova v celoti zaključena. Vsaka taka naložba pomeni korak k varnejšem in bolj urejenim cestam, zato me veseli, da smo prenovili ta odsek in tukaj bi se zahvalil tudi občankam in občanom, krajanom Javorniškega rovta, da so bili strpni, potrpežljivi, kajti za to investicijo je bil potreben kar dolg obvoz, tako da vse je bilo gladko in evo, danes smo se lahko zapeljali skozi ta odsek in moram povedati, da je vožnja predvsem bolj varna in pa seveda udobnejša.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Muzej Kranjska Gora v Liznikovi domačiji in Kaženkova hiša v Ratečah pomembno zaokrožujeta obsežne dejavnosti Gornjesavskega muzeja Jesenice pri ohranjanju in predstavljanju kulturne, naravne in železarske dediščine z Gornjesavske doline. V obeh enotah je predvsem poudarek na stalnih etnoloških vsebinah, za obiskovalce pripravljajo občasne razstave, delavnice in druge dogodke. Janko Rabič je pred mikrofon povabil višjo kustodinjo za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice Špelo Smole Milat. Povedala bo več o pestrih dogajanjih v obeh enotah v Kranjski Gori in v Ratečah.
1: V okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice seveda delujeta tudi dve enoti v občini Kranjska Gora, seveda poleg Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, in sicer muzej Kranjska Gora v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori in pa muzej Rateče v Kajženkovi hiši v Ratečah. Oba dva muzeja sta bolj recimo etnološke narave. V Liznikovi domači predstavljamo nekako način življenja, predvsem to bivalno kulturo, bogate kmečke, gruntarske družine. Nekje v 19. stoletju je interjer, sicer sama hiša je 17. stoletja. Medtem ko v Kajženkovi hiši v Ratečah je pa na stalni razstavi poudarek tako na lokalni zgodovini Rateč, predvsem pa tej posebnosti Rateč, torej rateški noši, ki kot vemo je še danes zelo živa in si jo tudi v živo lahko ogledamo vsako leto na vaškem dnevu v Ratečah 15. avgusta.
2: V prvi polovici letošnjega leta na obeh lokacijah, predvsem v Kranjski Gori, kar živahno.
1: Kajženkova hiša v Ratečah je sicer čez leto večinoma zaprta oziroma je vedno odprta za najavljene obiskovalce. Torej tudi, če se posameznik odloči hišo ogledati, mu bomo to seveda omogočili, ni pa stalno odprta, zato je tudi temu primerno nekoliko manj programa. Medtem ko pa Liznikova domačija je pa bolj živahna, ker imamo tudi namenski prostor za občasne razstave. Letos je na ogled trenutno že tretja. Začeli smo ob kulturnem prazniku z likovno razstavo Laure Koder. Laura Koder sicer prihaja iz Štajerske, ampak je zelo domača že v Kranjski Gori. Mlada likovna ustvarjalka se je predstavila svojimi grafikami. Potem smo imeli pred poletjem spomladi na ogled našo lastno razstavo, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom. To je Oglje, Črna moč, Fužin, torej o oglarstvu v Gornjesavski dolini, ki bo pa na ogled tudi v jeseni na Bledu v infocentru Triglavskega narodnega parka Triglavska roža. Trenutno je pa na ogled zelo zanimiva, zelo bogata etnološka razstava, ki so jo pripravili v Tržiškem muzeju. Njen avtor je dr. Bojan Knific, ki jo je pripravil v sodelovanju s folklorno skupino Karavanke. In sicer naslov je Od glave do pet je Kranjec odet, tako da predstavlja predvsem zgodovino obuvanja, ampak ker Kranjec ni odet samo od pet, tudi do glave, je na ogled bogat fundus kostumov folklorne skupine Karavanke, tako da imate na ogled kar 13 kompletnih slovenskih noš iz različnih obdobij in pa območji. V jeseni pa nadaljujemo z razstavnim programom, zdaj so že kar naši redni gostje Društvo Vršič, ki nam bodo pripravili razstavo o vojaških pokopališčih iz Prve svetovne vojne na območju Vršiča, Trente in Kranjske Gore. Zadnja letošnja razstava, ki jo bomo prikazali v Liznikovi domačiji, bo pa razstava Življenje ob meji, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Društvom Vršič in Razvojno agencijo Gornje Gorenjske. In sicer raziskujemo vpliv meje, ki se je zarezala v katastrsko občino Rateče. Torej vemo, da po rapalski pogodbi je precejšen del slovenskega etničnega ozemlja pripada v Italiji, tako tudi večina rateških posestov obdelovalne zemlje ostala v Italiji. Zanimivo pa je to, da tudi po Versajski pogodbi po drugi svetovni vojni se meja v Ratečah ni več spremenila, tako da pravzaprav ta meja še danes do določene mere kroji vsakdanjik v Ratečah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Za popestritev poletja bodo v muzeju Kranjska Gora v Liznikovi hiši in Kajženkovi hiši v Ratečah pripravili delavnice primerne za otroke in družine. Višja kustodinja za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice Špela Smolej Milat.
1: Poletje je namenjeno tudi otroškim delavnicam, družinskim delavnicam, seveda so delavnice primerne za vse starostne skupine. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori bodo potekale vsak dan od 28. julija do 1. avgusta, pripravila jih naša kustosinja pedagoginja Natalija Štular, potem se pa od 10. do 15. avgusta selimo v Rateče oziroma od 11. do 15. avgusta. Kajženkova hiša bo 15. avgusta tako kot vedno odprta ves dan, seveda, ko bo potekala prireditev Vaški dan.
2: Verjetno pa poleti kar turistični vrvež tudi v Liznikovi domačiji.
1: Seveda, Kranjska Gora, poletna turistična sezona v Kranjski Gori pravzaprav že kar nekaj let kar prekaša zimsko, tako da zagotovo mnogi obiskovalci pridejo v muzej namensko. Marsikateri je pa pač naključni mimo itoči. Če ne drugega, v teh vročih poletnih dneh je stara kmečka hiša prijetna osvežitev.
2: Verjetno pa z vseh vetrov prihajajo.
1: Tako je. Seveda, glede na strukturo še zmeraj, če gledamo v splošnem, prevladujejo Slovenci, kajti čez leto gostimo tudi mnoge šolske skupine, pa tiste, ki letujejo v teh centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Medtem, ko v poletnem času bi rekla, da prevladujejo celo tujci, večinoma jih je iz tukaj sosednjih držav, pa tudi iz bolj oddaljenih, predvsem pa evropskih držav.
2: Vse podrobnejše informacije pa verjetno na vaših spletnih straneh in še kje.
1: Tako, kar se tiče samega programa, kdaj se kaj dogaja, odpiralni časi in pa cene vstopnin.
0: Oddajo smo pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti gre počasi pred Postojno v obe smeri, zastoji pa so še na cesti Šmarje-Koper.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
5: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
5: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
5: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Kopalni izlet v Izolo 25. julija, veliki klek Grossglockner 30. julija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 04531-5249, 04185563, 03xdw.pikarozmanbus.si.

0: prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Zeleno luč za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi morajo dati le še poslanci. Ti bodo danes odločali o predlogu odloka za njegov razpis. Referendum je sicer predviden za 11. oktober. V več državah jugovzhodne Evrope pa je zaradi izjemno nizke gladine težave povzročila Donava. Na Madžarskem, v Srbiji in Romuniji so omejeni rečni promet, namakanje kmetijskih površin in prevoz tovora. V Romuniji je gladina reke najnižja po skoraj 30 letih. V Srbiji so zaradi oteženega prevoza z baržami uvozili le četrtino načrtovanih količin goriva, na Madžarskem pa težave občutijo tudi v turizmu, saj so nekatere ladje za križarjenje dobesedno obstale. Medtem se na jugozahodu Francije gasilci borijo z obsežnim gozdnim požarom. Oblasti so morale na varno preseliti približno 12 tisoč ljudi. Žalujejo tudi za dvema gasilcema, ki sta včeraj umrla potem, ko je njuno vozilo zajel ogenj. V Južni Koreji pa postaja vse bolj priljubljen nenavaden trend – tarot za domače živali. V Seulu vedeževalci s posebnimi kartami razlagajo, kaj naj bi razmišljali psi, mačke in druge živali. Ena seansa stane približno 12 evrov, zanimanje zanjo pa iz dneva v dan raste.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami, proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
5: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Oh, božanski mir.
6: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

Osmrtnica. V 82. letu je umrla Terezija Starc z Bleda, cesta v Megre 16. V 82. letu se je poslovila Terezija Starc z Bleda, cesta v Megre 16. Žara bo jutri v petek 24. julija od 11. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v petek 24. julija ob 15. uri na pokopališču na Bledu. Zahvali. Ob boleči izgubi ljube mame Brede Oman se hčerka Maja z družino zahvaljuje za lepo opravljen obred gospodu župniku in podjetju Zvonček. Hvala sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, darovane sveče in pomoč. Iskrena hvala tudi zdravniškemu osebju za dolgoletno zdravljenje. Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega Sulejmana Ališiča z Jesenic se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem vsi njegovi žalujoči iskreno zahvaljujejo za izrečeno sožalje in podporo. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. Za izrečeno sožalje in podporo. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

bo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Koristno sporočilo na Radio Triglav.
1: Radio Triglav poslušate, Nataša Hare sem z vami, dober dan. V naslednjih minutah bomo govorili o izraščanju prvih zob in negi prvih zobkov. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Klinar iz lekarne Jesenice. Dober dan.
2: Dobar dan.
1: No, če najprej spregovoriva o izraščanju prvih zob.
2: Otrokovi zobje se začnejo razvijati že v 6. tednu nosečnosti. Za mlečne zobe svojega otroka prične nosečnica skrbeti zdravim prehranjevanjem in načinom življenja že v času nosečnosti. Razpon starosti, pri kateri izraste prvi mlečni zob, pa je zelo velik, od 4. do 12. meseca, včasih pa tudi dlje. Največkrat je pri starosti 3 let mlečno zobovje popolno.
1: Kako prepoznamo prihod novega zobka?
2: Prvi znaki, ki naznanjajo prihod zobkov, so lahko opazni tudi do 2 meseca, preden zob dejansko izraste. Otrok se več slini, pogosto je razdražljiv, joka in se po noči zbuja. Usta daje rokice in prstke ter vsako tršo stvar. Lička so topla in rdeča, dlesni pa temno rdeče zatečene, pojavijo se izbokline, pod katerimi lahko zatipamo še neizrasel zob. Lahko se pojavi tudi zvišana telesna temperatura, katere vzrok je okužba, ki izraščani zob pospeši. Sledi lahko tekoče odvajanje, posledično pa vnetje ritke in pleničnih spuščaj. Dojenčku so običajno spremenijo tudi prehranjevalne navade, pojavi se želja po dodatnem dojenju ali hranjenju po steklenički. Nekateri ne pustijo dati dude iz ust, včasih pa lahko začnejo zaradi bolečin pri sesanju hrano tudi zavračati.
1: Kako umiliti bolečino?
2: Nekaterim otrokom ustreza grizljanje različnih obročkov in žvečljivih igrač, napolnjenih z gelom. Najbolje je, da jih pred uporabo ohladimo. Za nekaj časa jih postavimo v hladilnik. Lahko pa poskusimo tudi z nežno masažo dlesni s prsti. Kadar ti ukrepi niso dovolj, v lekarnah povprašajte po zdravilih in ostalih pripravkih za lajšanje bolečin v ustni votlini. Zdravilo, ki je dosegljivo brez recepta, vsebuje lidokainijev in cetilpiridinijev klorid. Lidokainijev klorid je lokalni anestetik, deluje hitro, pomaga umiliti bolečino in zmehča dojenčkove dlesni. Cetilpiridinijev klorid ima antiseptične učinke. Uporabljate ga lahko tako, da majhno količino gela stisnete na konico prsta in nežno utrete v bolečo dlesen. Po preteku 20 minut lahko postopek ponovite. Če je potrebno, lahko gel nanesete do 6-krat na dan v enem dnevu. Zdravila ne smete uporabljati, če ima vaš otrok bolezni srca ali težave z dihanjem. Kot pomoč pri bolečih in oteklih dlesnih se lahko uporablja tudi galenski izdelek v obliki raztopine, ki vsebuje tekoči ekstrakt prave kamilice, lidokainijev klorid in tinkturo mire. Kanite 2 do 3 kapljici na konico čistega prsta ali vatirno palčko ter nežno nanesite na bolečo dlesen. Postopek ponovite po vsakem obroku in zvečer pred spanjem. Medicinski pripomoček, ki vsebuje hialuronsko kislino, se uporablja pri izrastu mlečnih ali stalnih zob. Gel lahko nanesete na prizadeta mesta 3 do 5-krat na dan, dokler ne izginejo bolezenski zlaki. 30 minut po nanosu gela ni priporočljivo uživati hrane ali pijače.
1: Kako pa je treba skrbeti za nove zobke?
2: Zobozdravniki svetujejo, naj se čiščenje zob začne že s prihodom prvega zobka. Za čiščenje prvih sprednjih zob še ne uporabljajte krtačke. Bolj primerna je uporaba gaze, ki jo namočite v vodo, z njo pa se potem obriše sekavce sprednje in zadnje strani. Dojenčku skozi igro približajte čiščenje zob, četkanjem pa začnite, ko na plan pokukajo prvi kočniki.
1: V naši družbi je bila Katja Klinar iz lekarne Jesenice. Z njo sem se pogovarjala, Nataša Hare, lep dan še naprej vam želim.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
6: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O. Oh,
10: to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar.
16: Jeseniški članski hokej se je le 3 mesece po imenovanju novega vodstva znašel pred novim finančnim in organizacijskim pretresom. Vodstvo HDD Jesenice je sporočilo, da pod okriljem sedanjega društva ne more zagotoviti varne izvedbe članske sezone 2026-2027. Kot razlog navaja finančne obveznosti iz preteklosti, ki naj ob aprilski primopredaji ne bi bile ustrezno predstavljene. Novo vodstvo kluba je bilo izvoljeno 20. aprila letos, za predsednika pa je bil soglasno izbran Gregor Goričar. Že ob prevzemu je bilo znano, da je finančni položaj kluba zahteven. Podrobnejši pregled poslovanja pa naj bi pokazal dodatna bremena. Ta naj bi bila pravnomočno izvršljiva in glede na velikost klubskega proračuna tako visoka, da društvo ne more prevzeti tveganja začetka nove sezone. Kot pravi predsednik HDD Jesenice Gregor Goričar, sedanje vodstvo v takšnih okoliščinah ne more odgovorno zagotoviti izvedbe sezone, ne da bi s tem še dodatno ogrozilo delovanje kluba. Ob tem poudarja, da odločitev ni bila lahka, vendar naj bi bila, glede na ugotovljeno finančno stanje, nujna. Kolikšna je skupna vrednost teh obveznosti, do koga so nastale in iz katerega obdobja izvirajo, za zdaj ni bilo javno pojasnjeno. Prav tako še ni znano, kako bodo ugotovitve sedanjega vodstva komentirali njegovi predhodniki. Rešitev za nadaljevanje članskega hokeja zdaj iščejo v tesnejšem povezovanju z društvom HD Mladi Jesenice. Tam naj bi bili pripravljeni s svojim programom in organizacijskimi strukturami prevzeti skrb za člansko ekipo. Po navedbah HDD Jesenice naj bi takšna rešitev omogočila nadaljevanje tekmovanj, ohranitev članskega hokeja na Jesenicah in nadaljni razvoj domačih igralcev. Podrobnosti prenosa članskega programa še niso bile predstavljene. Za zdaj tako ni jasno, pod katerim društvom in imenom bi ekipa nastopala, kako bi bilo urejeno financiranje ter v katerih tekmovanjih bi sodelovala v prihodnji sezoni. Vodstvo HDD Jesenice bo zato sklicalo izredni občni zbor. Na njem bodo člani sedanjega upravnega odbora ponudili odstop, ki naj bi začel veljati na občnem zboru in omogočil oblikovanje nove organizacijske strukture pod okriljem voditeljem HD Mladi Jesenice. Datum občnega zbora še ni objavljen. Za jeseniške hokejiste, navijače, sponzorje in druge partnerje kluba tako ostaja odprta vrsta vprašanj. Predvsem, ali je financiranje nove sezone že zagotovljeno, kdo bo vodil člansko moštvo in ali bo lahko ekipa pravočasno začela priprave. Jasno je, da bo treba odgovore poiskati hitro. Priprave na novo sezono so zaradi trenutnih razmer že zastale. Prihodnost članskega hokeja na Jesenicah pa bo v veliki meri odvisna od dogovora med obema društvoma in odločitve na izrednem občnem zboru.
17: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
18: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
19: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
17: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami, proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
20: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
21: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
22: Teddy, peš eno rundo.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premije Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Španija, Francija in Italija med tem gorijo. Gasilci se v vseh treh evropskih državah borijo z obsežnimi požari, pri katerih so življenje izgubili 4 gasilci. V Španiji je ogenj v pokrajini Guadalajara uničil že več kot 35 tisoč hektarjev površin in postal eden največjih požarov v zadnjih desetletjih. V Franciji so morali zaradi ognjenih zobljev evakuirati 12 tisoč ljudi, na Siciliji pa razmere dodatno otežujeta rekordna vročina in močan veter. Na letu med Tenerife in Liverpoolom pa se je 10 potnikov zapletlo v pretep. Pilot je zato po pol ure leta obrnil letalo in se vrnil na španski otok. Na krovu letala družbe EasyJet je bilo 186 potnikov, izgrednike pa je po pristanku pričakala policija. In še v Kranj, kjer pa je bil vplačan dobitni listek igre Loto Plus. Srečnemu igralcu je prinesel skoraj 460 tisočakov. Klasična šestica tokrat ni bila izžrebana. Kdo je novi skoraj pol milijonar, pa še za zdaj ostaja skrivnost.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami, proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
3: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
3: Teddy Bar, na blejski dobravi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, danes sem z vami Saša Zadnik in skupaj bomo dvigovali uteži. Da dvigovanje uteži sodi med najbolj učinkovite vadbe, ko gre za preoblikovanje telesa in izgubo odvečnih kilogramov, ni nobena skrivnost. Čeprav so bile uteži nekaj, česar se je večina žensk v preteklosti malo izogibala, so se bale vse postati preveč nabildene, pa se jih večina danes zaveda, da to ni res in da ima ta priljubljen vadbeni pripomoček številne koristi. Poglejmo katere. Poleg fizičnega učinka, ki ga lahko ima dvigovanje uteži na telo, kot je izboljšanje presnove, gostote kosti in krepitev sklepov, je v tem, da postanete močnejši, to nekaj neverjetnega. Za mišično razmerje v telesu, ženstvene krivine in preventivno poškodbo je zelo pomemben trening z utežmi. To svetujejo tudi osebni trenerji in podarjajo, da je bojazen, da bi bile zaradi dvigovanja uteži videti preveč mišičaste, povsem odveč. Uteži so najboljša izbira, če želite porabiti kalorije, kar pa je glavni cilj pri hujšanju, oziroma preoblikovanju telesa. Več v nadaljevanju.

danes skupaj dvigujemo uteži in vam svetujemo. V prvi vrsti nobena ženska, ki hodi v fitness 2-3x na teden za eno uro, ne bo mogla pridobiti mišic, kot jih imajo bodybuilderke. Razlog je v tem, da ženske nimamo dovolj testosterona v telesu za to. Testosteron je velik dejavnik pri vaši sposobnosti izgradnje mišic, prav tako pa tudi vaša prehrana. Zaužiti morate veliko kalorij in beljakovin, da se lahko potem nabildate. Veliko žensk obožuje vadbo z utežmi in mnoge med njimi poročajo, da se zaradi tega počutijo bolj samozavestne. Med dvigovanjem uteži se boste počutile močnejše in imele boste občutek, da lahko naredite in dosežete karkoli. Vadba naj bo nekaj, v čemer uživate in rezultati bodo govorili sami zase. Seksi, srečna, samozavestna. Boste občutek, da lahko naredite in dosežete karkoli. Vadba naj bo nekaj, v čemer uživate in rezultati bodo govorili sami zase. Seksi, srečna, samozavestna.

Danes dvigujemo uteži. Vaše telo bo močno, napeto in nenabildano, če boste dvigovali uteži. Beseda napeto je še ena modna beseda, ki se uporablja v zvezi z izgubo maščobe in izgradnjo mišic. Če želite izgledati napete, potem boste morali najprej pridobiti nekaj mišic, kar se doseže torej prav z dvigovanjem uteži. Nikakor pa ne boste videti nabildane. Ženske, ki želijo izgledati kot bodybuilderke, se res zelo trudijo, da jim to uspe. Ure in ure preživijo v fitnessu in da pridajo do takšnih rezultatov traja leta. No, pa ne le to, imajo tudi posebno dieto, ki zahteva veliko predanosti. Tako da vadba za moč ne gradi samo močnejših mišic, ampak tudi krepi vezivna tkiva in povečuje stabilnost sklepov. To deluje kot ojačitev za sklepe in pomaga preprečevati poškodbe. Krepitev glutealnih mišic lahko pomaga odpraviti ali ublažiti bolečine v križu in kolenih in olajša bolečine pri osteoartritisu. Nažalost, dvigovanje uteži ni tako preprosto, kot morda izgleda. Da bi lahko rasle, jih je treba izvati. To se imenuje preobremenitev mišic. Mišice morajo biti obremenjene z dovolj volumna in verjeli ali ne, obstaja pravilen način za programiranje vaše vadbe. Dvigovanje uteži krepi vaše mišice. Ko boste močnejše, bodo vsakodnevna opravila in rutinske vaje manj utrujajoče in veliko manj verjetno bo, da bodo povzročale poškodbe. Izboljšanje vaše mišične mase in moči poveča tudi telesno funkcijo in zadovoljstvo z življenjem. Svetujemo. Poslušali ste

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Na Bohinjski Beli se 140 dijakov in študentov na vojaškem taboru preizkuša v terenskem delu, plezanju, prvi pomoči, streljanju in orientaciji ter odblizu spoznava življenje slovenskega vojaka. Na Bledu je obiskovalce razburil cenik parkirišča v Veliki Zaki, kjer ura parkiranja stane 7,5 €, izgubljena kartica pa naj bi voznika stala kar 100 €. Zaradi poškodovanega mostu je gozdna cesta iz Medvodja proti planini Dolga Niva zaprta, obiskovalce pa opozarjajo, naj zaporo dosledno upoštevajo in se na pot ne odpravljajo z vozili. Radovljiški župan Ciril Globočnik, ki je napovedal kandidaturo za peti mandat, pa dobiva prvega javno izpostavljenega protikandidata. Poglejmo podrobnosti. Na mesto poležavanja jih čakajo zgodnje ostajanje, red in disciplina. Na območju vojašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in v njeni okolici še do konca tedna poteka letošnji vojaški tabor, namenjen dijakom in študentom, ki želijo odblizu spoznati življenje in poklic slovenskega vojaka. Udeleženci skozi praktične aktivnosti, terensko usposabljanje in ekipno delo razvijajo vodstvene sposobnosti, vzdržljivost in odgovornost, hkrati pa spoznavajo organizacijo ter delovanje slovenske vojske. Tabor je za študente različnih študijskih programov tudi priložnost za opravljanje strokovne prakse. Zanimanje je tudi letos veliko. Na 4 termine brezplačnega tabora se je prijavilo skoraj 900 mladih, ki 6 poletnih dni preživijo v vojašnici ter se vključijo v program Ministrstva za obrambo in mladi. Na Bohinjski Beli se trenutno usposablja 140 udeležencev. Spoznavajo postrojitvena pravila, stražarsko službo in rokovanje z orožjem, preizkušajo se v plezanju v naravni steni z gorniško opremo, veliko pozornosti pa namenjajo tudi telesni pripravljenosti, prvi pomoči in streljanju na strelišču Mačkovec. V preteklih dneh so se pomerili tudi v vojaških igrah ter se odpravili na rafting in orientacijski pohod. Za spoznavanje osnov urjenja vojaških veščin in načina dela v slovenski vojski se zadnja leta zanima vse več mladih. Zaradi velikega zanimanja je slovenska vojska pred 3 leti ukinila omejitev števila udeležencev in tako vključitev omogočila večjemu številu mladih. Tabor Ministrstva za obrambo in mladi sicer poteka že od leta 2005 in je za številne dijake in študente postal tradicionalen del poletnih počitnic. Obiskovalce Bleda je v teh dneh presenetil cenik parkirišča v Veliki Zaki, kjer je treba za vsako začeto uro parkiranja odšteti 7,5 €. Gre za parkirišče neposredno ob Blejskem jezeru, ki je priljubljeno predvsem med kopalci, sprehajalci ter obiskovalci veslaškega centra in bližnjih izletniških točk. Podatek o ceni potrjuje tudi uradni turistični portal Bleda. Parkirišče v Veliki Zaki obratuje ves dan, parkiranje pa časovno ni omejeno. Na voljo je 45 parkirnih mest. 7,5 € je obenem najvišja urna cena med parkirišči, navedenimi na uradnem blejskem seznamu. ker se obračuna vsaka začeta ura. Že nekaj minutno parkiranje stane enako kot skoraj polna ura. Dve začeti uri tako pomenita račun v višini 15 evrov, tri ure pa 12 evrov in pol. Večurno kopanje ali izlet ob jezeru lahko za to obiskovalca samo za parkirnino stane več 10 evrov. Dodatno pozornost je vzbudilo opozorilo na ceniku, po katerem naj bi moral voznik ob izgubi ali zlorabi parkirne kartice plačati 100 evrov. Ta podatek je razviden iz fotografije cenika, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih. Ločene uradne objave upravljavca, v kateri bi bilo nadomestilo podrobneje pojasneno, za zdaj nismo našli. Primerjava pokaže, da je mogoče na Bledu parkirati tudi ceneje. Parkirišče v Mali Zaki stane 4,5 evra na uro, na centralnem parkirišču, Ribenski cesti in Selišah pa je cena 2,5 evra na uro. Pri izbiri je seveda treba upoštevati udaljenost od jezera, razpoložljivost mest in morebitne časovne omejitve. Obiskovalcem je na voljo tudi poletni avtobus Bled Bus, ki med drugim povezuje centralno parkirišče, središče Bleda, Mlino, Veliko Zako in železniško postajo Bled jezero. Dnevna vozovnica stane 5 evrov za imetnike določenih turističnih in lokalnih kartic ter za otroke do 6. leta v spremstvu odrasle osebe pa je prevoz brezplačen. Uradni portal turizma Bled ob seznamu parkirišč opozarja, da so objavljene cene informativne in da se lahko zlasti pri zasebnih ponudnikih spremenijo. Voznikom zato svetujejo, naj pred parkiranjem natančno preverijo cenik ob vhodu, pravila obračunavanja in morebitna dodatna nadomestila. Pristojni obiskovalci Tržiških planin opozarjajo, da je gozdna cesta iz Medvodja proti planini Dolga Niva trenutno zaprta. Razlog je poškodba mostu, ki leži približno 800 metrov nad nekdanjo karavlo v Medvodju. Po objavljenem obvestilu je vzdrževalec gozdnih cest že na terenu in pospešeno odpravlja posledice poškodbe. Za zdaj predvidevajo, da bo cesta zaprta do konca tega tedna, vendar bo natančen čas ponovnega odprtja odvisen od poteka sanacije in ugotovljenega stanja mostu. Obiskovalce prosijo, naj zaporo dosledno upoštevajo in naj se proti Dolgi Nivi ne odpravljajo z vozili. Vožnja mimo prometne zapore oziroma čez poškodovani most bi lahko bila nevarna, hkrati pa bi lahko ovirala delo vzdrževalcev. Obvoz ali druga možnost dostopa z vozili v obvestilu nista navedena. O poškodbi mostu so že obveščeni oskrbnik, koče in pristojne službe. Informacija je pomembna predvsem za planince, izletnike in gorske kolesarje, ki Dolgo Nivo izberejo za izhodišče oziroma cilj svojih izletov pod Košuto. Planina Dolga Niva leži v Tržiških Karavankah, dostop do nje pa običajno poteka iz smeri Tržiča skozi Dolžanovo sotesko, Jelendol in Medvodje. Območje je v poletnih mesecih priljubljeno zaradi planšarije, planinskih poti ter izhodišč za vzpone proti Košutnikovemu turnu in drugim ciljem v pogorju Košute. Na tržiškem turističnem portalu je pot proti Dolgi Nivi predstavljena tudi kot srednje zahtevna gorsko-kolesarska tura. Celotna označena trasa iz Tržiča je dolga približno 35 km in večinoma poteka po gozdnih cestah. Zaradi aktualne zapore pa naj obiskovalci izlet prilagodijo ter pred odhodom preverijo najnovejše informacije o dostopnosti. Pristojni bodo javnost o ponovnem odprtju in prevoznosti ceste obvestili po končani sanaciji. Do takrat velja opozorilo, zapore ne obvozite in poškodovanega mostu ne poskušajte prečkati z vozilom. Pred letošnjimi lokalnimi volitvami se v občini Radovljica začenja oblikovati županska tekma. Na Radiu Triglav smo ta teden že poročali, da je sedanji radovljiški župan Ciril Globočnik napovedal ponovno kandidaturo. Po 16 letih na čelu občine se bo potegoval že za svoj peti mandat. Zdaj pa dobiva tudi prvega javno izpostavljenega protikandidata. Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, se bo za župana potegoval Uroš Mencinger, kandidat stranke Demokrati Anžeta Logarja. Radovljiški demokrati v sedanjem občinskem svetu še nimajo svojega predstavnika. Mencinger je nase opozoril tudi s kritičnim odprtim pismom, ki ga je naslovil na župana Globočnika. V njem je izpostavil odstranitev dreves v bližini radovljiške upravne enote ter ukinitev 8 parkirnih mest zaradi gradnje nove stanovansko-poslovne soseske. Od občine je med drugim zahteval pojasnilo, zakaj nadomestna parkirišča niso bila urejena še pred začetkom gradnje in kaj je občina pridobila sklenitvijo služnostne pogodbe. Na odprto pismo se je odzvala tudi občina Radovljica. Pojasnila je, da drevesa niso bila odstranjena zaradi gradnje soseske, ampak zaradi slabega zdravstvenega stanja in zagotavljanja varnosti. Po navedbah občine sta bili dve drevesi posušeni, tretje pa je kazalo znake bolezni. Za odstranitev naj bi pridobili tudi soglasje kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Glede parkirišč občina pojasnjuje, da je bil del zemljišča že v zasebni lasti, občani pa so ga lahko začasno uporabljali na podlagi služnostne pogodbe. Za športno-informacijskim centrom Radovljica naj bi do konca poletnih počitnic uredili najmanj 20 novih brezplačnih parkirnih mest. Demokrati pa napovedujejo volilni program z naslovom Uspešna Radovljica 2026 do 2034. Med poudarki so večja vloga krajevnih skupnosti, več stanovanjskih možnosti za domačine in mlade, podpora podjetnikom ter preglednejše vodenje občinskih projektov. Predlagajo, da bi bili pri večjih naložbah javno objavljeni cilji, stroški, roki, način financiranja in odgovorne osebe. Lokalne volitve bodo v nedeljo 15. novembra. Volilna tekma v Radovljici pa morda še ni dokončno oblikovana, saj o svojem županskem kandidatu resno razmišljajo tudi v občinskem odboru Slovenske demokratske stranke.
3: Bolj oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja. Temperature od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Večjih posebnosti na naših cestah v teh trenutkih ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami, proti Mariboru in proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na cestah Lucija Izola, Padna Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na
9: DAB-u. Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cirkev in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
10: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.
11: Poletje.
12: Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plan. Našo vrt ali senčko pod drevesom.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer je zavrelo zaradi zemljišč v Fiesi. Tamkajšnja civilna iniciativa je zbrala preko 900 podpisov podpore za razpis referenduma o prodaji več občinskih zemljišč, čeprav jih je za pobudo potrebovala 300. V iniciativi menijo, da je sklep občinskega sveta o prodaji sporen in poudarjajo, da želijo občanom omogočiti soodločanje o načrtovanju prostora. Na Hrvaškem medtem odmeva korupcijska afera v športu. V Zagrebu so zgodaj zjutraj aretirali direktorja olimpijskega programa Hrvaškega olimpijskega komiteja Damirja Šegoto, osumljenega prejemanja podkupnine. Po poročanju hrvaških medijev naj bi prejel okoli 160 tisoč evrov, preiskovalci pa zaradi suma pranja denarja preiskujejo tudi njegovo ženo. Primer je sicer povezan z nekdanjim prvim šefom Hrvaške smučarske zveze, Vedranom Pavlekom, ki je osumljen večmilijonskega oškodovanja zveze in je trenutno na begu v Kazahstanu. In še v Veliko Britanijo, kjer pa junijski vročinski val ni udaril le po termometrih, pač pa tudi po gospodarstvu. Zaradi ekstremne vročine so izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar pomeni okoli 1,3 milijarde evrov škode. Kot je pokazala analiza londonske ekonomske šole, je več kot milijon zaposlenih zaradi vročine za nekaj časa povsem odložilo delo in ostalo doma.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, ja, zastoje imamo na Primorski avtocesti med Rabr Komando in Postojno proti Kopru, ter med Senožičem in Postojno proti Ljubljani, ter mimo Vrhnike proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesse-Bled.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Gorenci in Gorenke, lep pozdrav v gorensko popovdne. Ja, upam, da imate danes en lep in tudi prijeten sončen dan. No, najprej bomo seveda govorili o vremenu in o možnosti ploh, ki so danes kar možne. Potem pa še nekaj besed o žaru in o tem, kako varno postaviti žar in varno pogasiti žerjavico. No, zdaj pa ena odlična, tukaj so Deep Blue Something in njihova najbolj znana Breakfast at Tiffany's. Uživajte!

Broken Band in njihova prelepa Verjemi v gorenskem popovdnevu, da upam, da imate danes eno prijetno, prijetno popovdne in da ste imeli tudi kaj dobrega, okusnega zakosilo. No, trenutno pa vreme kar precej sprejemljivo, še posebej danes, pričakujete lahko kakšne nevihte. Trenutne temperature pa so, v Kranju imamo 23, na Jesenicah 21, tudi kaj dobrega, okusnega zakosilo. No, trenutno pa vreme kar precej sprejemljivo, še posebej danes, pričakujete lahko kakšne nevihte. Trenutne temperature pa so v Kranju.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, te še eno rundo.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.do.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
11: Pred letošnjimi lokalnimi volitvami se v občini Radovljica začenja oblikovati županska tekma. Na Radiu Triglav smo ta teden že poročali, da je sedanji radovljiški župan Ciril Globočnik napovedal ponovno kandidaturo. Po 16 letih na čelu občine se bo potegoval že za svoj 5. mandat. Zdaj pa dobiva tudi prvega javno izpostavljenega protikandidata. Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, se bo za župana potegoval Uroš Mencinger, kandidat stranke Demokrati Anžeta Logarja. Radovljiški demokrati v sedanjem občinskem svetu še nimajo svojega predstavnika. Mencinger je nase opozoril tudi s kritičnim odprtim pismom, ki ga je naslovil na župana Globočnika. V njem je izpostavil odstranitev dreves v bližini radovljiške upravne enote ter ukinitev 8 parkirnih mest zaradi gradnje nove stanovansko-poslovne soseske. Od občine je med drugim zahteval pojasnilo, zakaj nadomestna parkirišča niso bila urejena še pred začetkom gradnje in kaj je občina pridobila s sklenitvijo služnostne pogodbe. Na odprto pismo se je odzvala tudi občina Radovljica. Pojasnila je, da drevesa niso bila odstranjena zaradi gradnje soseske, ampak zaradi slabega zdravstvenega stanja in zagotavljanja varnosti. Po navedbah občine sta bili 2 drevesi posušeni, 3. pa je kazalo znake bolezni. Za odstranitev naj bi pridobili tudi soglasje kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Glede parkirišč občina pojasnjuje, da je bil del zemljišča že v zasebni lasti, občani pa so ga lahko začasno uporabljali na podlagi služnostne pogodbe. Za športno-informacijskim centrom Radovljica naj bi do konca poletnih počitnic uredili najmanj 20 novih brezplačnih parkirnih mest. Demokrati pa napovedujejo volilni program z naslovom Uspešna Radovljica 2026 do 2034. Med poudarki so večja vloga krajevnih skupnosti, več stanovanskih možnosti za domačine in mlade, podpora podjetnikom ter preglednejše vodenje občinskih projektov. Predlagajo, da bi bili pri večjih naložbah javno objavljeni cilji, stroški, roki, način financiranja in odgovorne osebe. Lokalne volitve bodo v nedeljo 15. novembra. Volilna tekma v Radovljici pa morda še ni dokončno oblikovana, saj o svojem županskem kandidatu resno razmišljajo tudi v občinskem odboru Slovenske demokratske stranke.
12: Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
2: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Rambr Komando in Postojno proti Kopru, potem med Senožičami in Postojno proti Ljubljani ter med Logancem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno, če ste na cesti.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Najprej pesem What a Wonderful World, potem pa še Eros Ramazzotti in Tina Turner.
6: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Paul Young in njegova Comeback and Stay v gorenskem popovdnevu, ja, ura pa bo zelo, zelo kmalo tudi 3 popovdne. No, danes pa je en tak malo poseben dan, dan arašidovega masla in čokolade, ja, te odlične kombinacije, ki je sladka in rahlo tudi slana. Omami pa naredi ta kremasta tekstura arašidovega masla, potem pa še čokolada doda sladkobo in pa tudi grenkobo. Ja, v kombinaciji se to veliko krat uporablja v tortah, mogoče mafinih, tudi v piškotih ali pa za kakšen zelo okusen sladoled ali pa na mas. No, čokolada ima že zelo, zelo dolgo zgodovino, no, arašidove pripravke pa poznamo že iz starih kultur Amerike. No, sodobno arašidovo maslo, ko jo poznamo, seveda sedaj pa je nastalo v 19. stoletju, tako da mogoče danes si prvošte malo arašidovega masla in čokolade, pa bo dan velik, velik lepši.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Obvestila. Komunalna redovnica obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Zapuže, hišne številke 14, 15, 16, 16A, 17, 29, 29A, 30, 31, 31A, 31B in 41, da bo jutri v petek 24.7. od 8. do predvidoma 12. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. V Ljubljani bo danes prvič zasedal strateški svet za gospodarstvo. Seje se bo udeležil tudi premier Janez Janša. Svet vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, v njem pa so predstavniki gospodarstva, akademiki in drugi strokovnjaki, ki naj bi pomagali pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Levica pa je hitro ugodila zahtevi stranke Vesna in iz imena poslanske skupine v državnem zboru odstranila njeno ime. Skupina se odslej uradno imenuje le še poslanska skupina Levica. Do razhoda je prišlo, ker je Vesna ocenila, da pri delu skupine in političnih odločitvah ne sodeluje več, čeprav je del skupnega imena. Med nekdanjima partnericama je tako očitno počilo, spor pa je razkril razpoke v dosedanjem sodelovanju. Pa še k južnim sosedam, kjer pa razburja analiza premoženja nekaterih funkcionarjev. Dvanajsterica jih ima skupaj kar 242 nepremičnin, vrednih več kot 30 milijonov evrov. Med njimi so nekdani direktor Hrvaške javne radiotelevizije HRT in sedani direktor tiskovne agencije Siniša Kovačič. Na seznamu pa je tudi več poslancev in vodilnih v javnih podjetjih, pa tudi ustavni sodnik. Nekateri z oddajanjem stanovanj, apartmajev in drugih objektov zaslužijo več kot z opravljanjem javne funkcije. Podatki so tako znova odprli vprašanja o premoženju in prihodkih javnih predstavnikov.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Ja, prvi z vami na cestah. Trenutno imamo kar nekaj zastojev na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, potem med Rabr komando in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Ljubljanske obvoznici in Štajarske avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste imamo tudi zastoj. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bila Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Ja, čas žarov je bliže in bliže, no. V bistvu je že tukaj, tako da kmalo govorimo o tem, kako varno zakuriti žar in kje je žara ne kuri, da mogoče se ne uname kakšen ogen. No še prej pa ena odlična, tukaj so Modern Talking in njihova You are my heart, you are my soul. Uživajte.

0: Celine Dion, Because You Loved Me v gorenskem popodnevu. Ja, no, zdaj pa je ura že 15 minut čez tretje popovdne in delovni dan se bo za večino izmed vas kmalo zaključil, potem pa lahko domov, mogoče kakšen sprehod, malo v hribe. No, čez vikend pa seveda radi v poletju prižgemo kakšen ogenj in naredimo kakšen piknik ali žar. No, pri plinskem žaru je v pravilni uporabni nevarnost seveda manjša, pri oglju, drveh in odprtem kurišču pa moramo biti kar precej previdni. No, in zato je z nami Andraž Šifrar, strokovni vodja in poveljnik gasilske reševalne službe Kranj. Andraž, mene pa zanima, kje je žar najbolj varno postaviti, da ne ogrozimo hiše, gozda ali pa okolice?
1: Ja, zdaj najbolj varna postavitev je sigurno neko urejeno domače kurišče. Če je to zaprto kurišče, nekih večjih težav ne bi smelo biti. Če pa delamo to na prostem, pa zagotovo ne nekje v gozdu, nekje pod suhimi drevesi, če je okolici nas suha trava, mogoče suha praporod, tam pa dejansko tega ne smemo delati, ker je že najmanjša iskra, ki bi priletela izven tega kurišča, lahko povzroči oziroma zaneti požar.
0: Na kako pa pravilno pogasimo žerjavico po peki, da slučajno ne pride do ponovnega vžiga?
1: Jaz bom rekel čist preprosto, kar z večjo količino vode. No. Seveda tu bo najboljša kombinacija, se pravi, da res vodo, tudi tisto žarjavico, res prepojimo in to bo kar, bom rekel, najboljša nekako varianta, da nekako ne bo prišlo do vžiga.
0: Ja, tako da uporabljamo urejeno kurišče, stran od suhe trave, dreves in pa gozda, če pa je slučajno povečana požarna varnost, pa si tudi zapomnite, da je takrat kurjenje v naravi prepovedano. No, veste, kaj pa ni prepovedana, odlična glasba in leta prihaja sedajle v gorensko popovdne, tukaj je pesem z naslovom Ledina. Uživajte.

Tina Pušler in jaz zdaj si upam v Gorenjskem popoldnevu, ja, upam, da imate danes eno prijetno četrtkovo popoldne, no zelo kmalu pa prihaja tale.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Triglav tudi na spletu www.radiotriglav.si.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jeseniško poletje je v polnem teku, za nami je že veliko lepih dogodkov, naslednji torek pa bo na sporedu že nova kinoteka. Župan Peter Bohinec.
12: Ko govoriva o jeseniškem poletju, prizaditvah v sklopu jeseniškega poletja, bi se seveda najprej zahvalil vsem, ki ste se udeležili koncerta prejšnjo soboto na pokritni tržnici, na pokritem prizorišču, na Stari Savi, kjer nas je razvajal v svojih zabavnih ritvih, seveda Parni Valjak in pa skupina SARS. Res, bilo je veliko ljudi, dobro vzdušje in tukaj moram povedati, da sem zelo vesel, da imamo takšno prizorišče, pokrito prizorišče, pokrita tržnica, ki omogoča izvedbo koncertov v vsakem vremenu. In ko smo poslušali ostale medije, kako se odpovedujejo koncerti po Sloveniji zaradi slabega vremena, smo na jesenicah izpeljali en res lep večer. Ko govoriva za naslednji torek, se pravi 28. julija, pa bo na sporedu, kot smo že navajeni, torkova kinoteka, ki organizira Gorenjsavski muzej Jesenice. V dvorani Koltoran bo ob 20. uri predvajal norveško črno komedijo oziroma grozljivko z naslovom Grda polsestra. Film je primeren za vse od 18. leta starosti naprej, prost je vstop, saj so tudi torkove kinoteke del prireditev jeseniškega poletja in vse prireditve sklopu jeseniškega poletja so brezplačne, zato seveda velja tudi prijazno povabilo, da se nam pridružite, da si skupaj ogledamo ta film.
11: Tudi to poletje pa na Blejskem gradu potekajo lutkovne predstave pod imenom Lutke na gradu, več pa Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
13: Lutke na gradu že potekajo od konca junija, vsak mesec po 2 predstavi, julijski sta že za nami, čakata pa najmlajše še 2 predstavi v avgustu in sicer o Vrabčku, Miško in Palačinki Zavoda Bufeto 28. in pa Redki v izvedbi Roka Terkaja Terkaja in Igorja Sakside v sodelovanju s plesno šolo Artifex. Ta predstava pa bo na sporedu 27. avgusta. Obe predstavi se začneta ob 19. uri. Po vsaki sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. Vstopnice pa si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. V primeru slabega vremena pa se predstavi izvedeta v festivalni dvorani, tako da vabljeni že sedaj. Avgust je vse bliže.
14: Popoldne bo bolj oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature pa od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno. Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Rabr komando in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Potem imamo tudi zastoj na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Snebarjam. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Celje Vojnik. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
15: Najprej Maraja, potem pa še pesem Nothing's Gonna Change My Love.
16: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.
17: When you're down, down low, and there's no

0: Malo španskih ritmov, ki smo jih slišali v pesmi Obsession. Ja, ura pa bo kmalo 4 popoldne in za veliko, izmed vas, za večino izmed vas, se bo delovni dan, se mi zdi, kar počasi zaključil. No, zdaj pa ena prometna informacija za vse, ki ste se za izlet izbrali planino Dolga Njiva pod Košuto. Ja, tokrat priporočam, da navigaciji ne sledite čist do konca, gozna cesta je namreč zaprta zaradi poškodovanega mostu. Na njegovi sredini je namreč nastala kar velika luknja, tako da vožnja čez ni več varna. Most pa je približno 800 metrov nad nekdanjo karavlo v Medvodjah. Sanacija že poteka, cesta pa ne bi bila ostala zaprta še do konca tedna. Tako da tudi po peš po mostu bodite previdni in si raje mogoče za ta teden izberite kakšno drugo destinacijo. Tako da ja, če greste v hribe, mogoče kdaj drugič na planino Dolga Njiva pod Košuto, drugače pa kar pojdite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
0: Komunalna redovnica obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Zapuže, hišne številke 14, 15, 16, 16A, 17, 29, 29A, 30, 31, 31A, 31B in 41, da bo jutri v petek 24.7. od 8. do predvidoma 12. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ljubljansko višje sodišče je potrdilo zaporno kazen nekdanjemu škofjeloškemu učitelju verouka Janezu Porenti zaradi posedovanja in razširjanja več tisoč posnetkov spolne zlorabe otrok je bil obsojen na 3 leta in 8 mesecev zapora. Sodba je pravnomočna od 7. julija. Sojenje je zaradi občutljive vsebine in upletenosti mladoletnikov potekalo za zaprtimi vrati, izrek sodbe pa je bil javen. V naši prestolnici pa odmeva zgodba o restauraciji, ki je slepi turist, ki zavrnila vstop s psom vodičem. Zakon takšnim psom namreč dovoljuje dostop na vsa javna mesta. Tudi policist je najprej dal napačno informacijo in dejal, da lahko gostinec psa zavrne. Policija se je turistki opravičila, napovedala dodatno usposabljanje zaposlenih in ukrepanje proti gostinskemu obratu. Turistka postopka zaradi diskriminacije ni sprožila, saj je želela predvsem preprečiti podobnost. Primere. Za konec pa še v leto 1969, prav jutri mineva 57 let, odkar so se astronauti Apollo 11 vrnili z Lune. In to po zaslugi navadnega flomastra. Ko se je na vzletnem modulu zlomilo stikalo za zagon motorja, ga je Buzz Aldrin previdno potisnil v odprtino in tako sta z Neilom Armstrongom lahko zletela z luninega površja. No prav ta flomaster in odlomljeni del stikala so minuli teden na dražbi prodali za skoraj 860 tisoč dolarjev.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Vsak čas se lahko začnejo pojavljati krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature v tem popodnevu od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje so tudi na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti, od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove proti Snebarjam, ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Čez tri odlične, pa še nekaj besed o pasjih in konjskih iztrebkih, kdo je odgovoren, da za njih poskrbi lastnik oziroma skrbnik ali kdo drug. No, zdaj pa še ena odlična, tukaj so Soul Asylum in njihova Runaway Train. Uživajte.

Brian Adams in njegova Cloud number 1, number 9 v gorenskem popoldnevu. Evo pa nam te danes en prijeten dan, ura pa je že 15 minut čez četrto popoldne. No zdaj pa ena tema, ki je v begunjah sprožila kar precej burno razpravo. Krajevna skupnost je namreč objavila fotografije živalskih iztrebkov na območju Podgore in lastnike prijazno pozvala naj za živalmi pospravijo iztrebke. No, pri psih so pravila precej jasna. Lastniki morajo na javnih površinah iztrebke pobrati, občinski redarje pa lahko za kršitev izrečijo tudi globo. Višina pa je seveda odvisna od občinskega odloka, no pri konjih zakone določajo, se ne določa tako jasno, tako da mora jezdec iztrebke seveda odstraniti, ampak kdaj, to pa zakon ne dovoljuje. Tako da, če slučajno jahate po kakšnih cestah, nujno iztrebke pospraviti, no mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Black Velvet. Uživajte!

0: Obvestila.
1: S podjetja Jeko del obveščajo, da bo danes 23.7. med 14. in 18. uro zaradi poškodbe izvajalcev pri izvajanju gradbenih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na trgu Toneta Čufarja, hišna številka 3, 4, 5 in na cesti Toneta Tomšiča, hišna številka 2, 4, 6, 8 in 8a. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se zahvaljujejo za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Champion!
6: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo, Champion.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Zavarovalnice za Gorenjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
2: Pristojni obiskovalci Tržiških planin opozarjajo, da je gozdna cesta iz Medvodja proti planini Dolga Niva trenutno zaprta. Razlog je poškodba mostu, ki leži približno 800 metrov nad nekdanjo karavlo v Medvodju. Po objavljenem obvestilu je vzdrževalec gozdnih cest že na terenu in pospešeno odpravlja posledice poškodbe. Za zdaj predvidevajo, da bo cesta zaprta do konca tega tedna, vendar bo natančen čas ponovnega odprtja odvisen od poteka sanacije in ugotovljenega stanja mostu. Obiskovalce prosijo, naj zaporo dosledno upoštevajo in naj se proti Dolgi Nivi ne odpravljajo z vozili. Vožnja mimo prometne zapore oziroma čez poškodovani most bi lahko bila nevarna, hkrati pa bi lahko ovirala delo vzdrževalcev. Obvoz ali druga možnost dostopa z vozili v obvestilu nista navedena. O poškodbi mostu so že obveščeni oskrbnik koče in pristojne službe. Informacija je pomembna predvsem za planince, izletnike in gorske kolesarje, ki Dolgo Nivo izberejo za izhodišče oziroma cilj svojih izletov pod Košuto. Planina Dolga Niva leži v Tržiških Karavankah, dostop do nje pa običajno poteka iz smeri Tržiča skozi Dolžanovo sotesko, Jelendol in Medvodje. Območje je v poletnih mesecih priljubljeno zaradi planšarije, planinskih poti ter izhodišč za vzpone proti Košutnikovemu turnu in drugim ciljem v pogorju Košute. Na tržiškem turističnem portalu je pot proti Dolgi Nivi predstavljena tudi kot srednje zahtevna gorsko-kolesarska tura. Celotna označena trasa iz Tržiča je dolga približno 35 km in večinoma poteka po gozdnih cestah. Zaradi aktualne zapore pa naj obiskovalci izlet prilagodijo ter pred odhodom preverijo najnovejše informacije o dostopnosti. Pristojni bodo javnost o ponovnem odprtju in prevoznosti ceste obvestili po končani sanaciji. Do takrat velja opozorilo, zapore ne obvozite in poškodovanega mostu ne poskušajte prečkati z vozilom.
3: Vsak čas se lahko začnejo pojavljati krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Temperature v tem popodnevu od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, potem med predpostojno proti Ljubljani ter Meduncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Črnuče ter Trzin Mengeš. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Boat on the River, potem pa še Tears in Heaven. Uživajte.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: En lep pozdrav, še vedno poslušate Gorenjsko popovdne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, poletje je tukaj in z njim tudi sezona žarov in pa piknikov. Ampak, ko kurimo ogen na prostem, moramo biti seveda zelo, zelo pozorni. Zato je z nami Andraž Šifrer, strokovni vodja in tudi poveljnik gasilsko-reševalne službe Kranj. Andraž, me pa zanima, kaj moramo nujno narediti, preden odidemo od kurišča.
1: Jaz bom rekel čist preprosto, kar z večjo količino vode. No. Tu bo najboljša kombinacija, se pravi, da res vodo, tisto žarjavico, res prepojimo in to bo kar, bom rekel, najboljša nekako varianta, da nekako ne bo prišlo do vžiga.
0: Tako da ja, poskrbimo, da je žarjavica seveda zelo, zelo hladna, no potem pa lahko odidemo od kurišča, no zdaj pa gremo naprej za eno odlično, tukaj je David Bowie in njegova Absolute Beginners. Uživite.

0: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov?
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in
6: pikasi. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
9: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, v Škofji Loki si želijo ureditve kopališča, zaradi prometa ustanovili civilno iniciativo, vreme odplaknilo lučke na jezeru, losi pred največjo naložbo, denar škodovance vrnila kar na sodišču, jeseniški članski hokej na prelomnici ter sladoletu na Hrbnik in na Vodniško planino.
8: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

na Gorenjskem.

0: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začenjamo v poslanskih klopeh pri poslancu Resnice Borisu Mijiču. Ta je svoj celotni delež v podjetju Progros brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Pogodbo sta v ponedeljek overila pri notarju, prenos pa še ni vpisan v poslovni register. Podjetje državi dolguje med 30 in 50 tisoč evri, 13 nekdanjih zaposlenih pa zahteva še več kot 41 tisoč evrov neizplačanih prejemkov. Snežič napoveduje, da bo podjetje preimenoval v Kljukec d.o.o. in kot glavno dejavnost določil rejo kamel. To je predstavil kot provokacijo Luki Mescu, ki zaradi neplačanih sodnih stroškov vodi izvršbo na drugem Snežičevem podjetju. Mesec dogajanje označuje za slabo komedijo. Slovenijo so ponekod že zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi. Otoči so okoli 3. ure popoldne poročali z Moravč, nevihtne celice pa se zdaj pomikajo proti jugovzhodu. Sledita sicer dva večinoma sončna dneva, v nedeljo pa bodo predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji znova možne krajevne padavine. V drugi polovici prihodnega tedna kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne popoldanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
0: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila najpozneje na Primorskem. Ponoči se bo od severa zjasnilo, temperature jutri od 7 do 13 zjutraj, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Žival ovira promet na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Kolorebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Pred nami je oddaja Razgled po občini Radovljica. Julijski četrtki so rezervirani za popodansko nakupovanje rokodelskih izdelkov in večerno druženje ob slastnih ulični kulinariki ter odlični glasbi na Linhartovem trgu. Današnje dogajanje pa je zaradi neugodne vremenske napovedi prestavljeno na 14. avgust. Nastop Anje Rupel bo prestavljen na prihodnjo poletje, program dogodka 14. avgusta pa bodo objavili naknadno. Ta konec tedna pa se nadaljuje poletni kino na prostem. Tokrat bodo filmske predstave v kampu Šobec v Lescah. Jutri bodo ob 21.15 predvajali družinski film Rdeči pes modri, v soboto ob 21.15 pa biografsko glasbeno dramo Michael. Organizatorji opominjajo, da na predstavo prinesite svoj stol. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah se bomo pomudili v Kropi, natančneje v Mežnariji pri kapelici nad Kropo, pa tudi nekoliko širše, ne, če smo čisto iskreni. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika Gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavka Meška. Slavko, lep pozdrav.
1: Ja, dobro dan, lep pozdrav vsem.
0: No, kot sem dejala, v vodo pomudili se bomo v Mežnariji, čeprav morda to ni najboljša napoved, ne, kajti že prvi dogodek, o katerem bova govorila, sicer je že za nami, je sicer bil v Kropi, ni pa bil v Mežnariji.
1: Ja, tako je. Prejšnji teden smo namreč v Šmelovi hiši sredi Krope, tam se je rodila Kristina Šuler, predstavili novo knjigo, antologijo Rubin in Roža, ki sešteva pravzaprav poezijo te naše pesniške muze iz Krope, torej Kristine Šuler. Uredila jo je Alenka Jenstrle Doležal, ki pa bo o antologiji sama več povedala. Tako da jaz bi samo to rekel, da smo imeli en prelep kulturni dogodek. Bili smo na vrtu, kjer je Kristina Šuler preživljala otroštvo in mladost. Z nami je bil tudi dramski igralec Gaber Trseglav, ki je prisotne prav ganil svojo interpretacijo Kristininih pesmi, ki so se izkazale pravzaprav za veliko poezijo. Veliko, ubrano, tehtno, pomembno poezijo ene od naših pesnic, torej poetes iz preloma prejšnjega stoletja. Skratka, to je bilo na rojstni dan Kristine Šuler, torej na 160-letnico rojstva. Kristine Šuler 17.7.1866 se je rodila in na Božič leta 1959 v Ljubljani umrla. Vmes pa je živela, bivala, delala v Prlekiji, v današnji občini Sveti Jurij ob Ščavnici, na Stari Gori, kjer je bila učiteljica v tamkajšnji šoli. Torej, to je bilo v petek in kot rečeno, antologija Rubin in Roža je obogatila slovenske pesniške police.
0: Kaj še pripravljate to poletje?
1: Ja, pestro bo, ne? Vse vedno povemo, da na nek način planiramo za več tednov, tudi mesecev naprej. In prav kmalu, zdaj 6. avgusta, bomo imeli v podružnici cerkvi Matere Božje, ki pravimo kapelca, bomo imeli imeniten pianistični klavirski večer. Namreč v goste prihajata dva mlada pianista z Dunaja. Zdaj, zakaj z Dunaja? Nekateri že vedo, v tej cerkvi imamo namreč postavljen klavir Bezendorfer, ki nam ga je podarila Dunajska državna opera in sama firma Bezendorfer. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je v Dunajski državni operi ob tem klavirju kar 40 let prepeval tudi Anton Dermota, znameniti tenorist iz Krope. No, mlada pianista, moram reči, da Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico, pianistično sopotnico Konstanco, ki prihaja z Bolgarije, pa malo manj, ampak tudi ona je na drugem koncu Evrope pobrala skoraj vse, kar je pobrati bilo možno. Torej, ona dva nam bosta potregla z imenitnimi deli Johannesa Bramsa, Morisa Ravela, seveda za klavir štiriročno. Prav zares pa bo rariteta pianistična štiriročna izvedba Beethovenove pete simfonije, to je tista znamenita tararara, ne, in mi pravzaprav upamo, da bo klavir zdržal. Skratka, 6. avgusta ob 18. uri bo v kapelci nad Kropo en prav poseben, ampak res prav poseben pianistični večer. Vsem, ki jim je to blizu, pravim, ne zamudite, ker bo res kaj slišati. No in potem 14. avgusta pa bomo imeli v isti cerkvi pa zanimiv pevski večer v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Je namreč v teku neke vrste poletna pevska šola, srečanje mladih pevcev. To pevsko šolo vodita naša znamenita pevca Bernarda in Markus Tink. Oba dva sicer sta prišla davno nazaj iz Buenos Airesa, iz Argentine, ampak seveda zdaj sta mentorja tem mladim pevcem iz vse Evrope in 14. avgusta spet ob 18. večer bodo ti mladi pevci imeli finalni večer tega svojega poletnega usposabljanja, izobraževanja prav v Kropi in to prav v cerkvi, kjer je orglal in prepeval znameniti Anton Dermota, pa ne samo on, tudi njegov brat Leopold Dermota, pa še en brat Gašper Dermota, vsi pa vemo, da so bili silni tenoristi. No, seveda, ta ciklus, mislim, ta koncert spada v ciklus Mojstri pevci Kropa, ki ga seveda udejanjamo tako v Kropi, kot v Ljubljani, kot na Dunaju in ga bomo letos tudi v Salzburgu. Toliko o teh bližnjih ciljih za vsak dan, pa to, mežnarija je odprta, v mežnariji je knjižni in ga bomo letos tudi v Salzburgu. Toliko o teh bližnjih ciljih za vsak dan, pa to, mežnarija

in kadar kdorkoli že pride, odpremo tudi cerkev, ki je vredno videti tako od zunaj, kot tudi od znotraj. Torej, še enkrat vabljeni v Kropo, v Mežnarijo, pri kapelci in v kapelco samo, predvsem pa na dogodke, ki so jih pravkar opisala.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naslednjih minutah bomo govorili o antologiji pesmi Kristine Šular, Rubin in Roža, ki je izšla ob 160-letnici rojstva te pesnice iz Krope.

0: Bila jo je Alenka Jensterle Doležal, ki jo sedaj lepo pozdravljam v naši družbi. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam.
0: Če kar prelistava antologijo, kaj vse najdemo v njej in kako je potekalo delo, kako je potekal izbor pesmi?
1: Poskušala sem izbrati pesmi Kristine Šuler po neki časovni osi. To pomeni, da sem upoštevala vsa življenjska obdobja, kajti ona je pisala vse do smrti in ima različna obdobja. In sem poskušala res predstaviti ta različno, tudi tematsko, različna obdobja v njenem ustvarjanju. S tem, da sem začela z obdobjem, ko je objavljala v časopisu Slovenka, v tej tržaški reviji za pesnice in pisateljice, in to je trajalo 3 leta in tam je v bistvu objavila največ. No, in potem sem šla po teh različnih obdobjih, izbirala različne pesmi, nisem dala vseh pesmi, ker ona je imela tega res ogromno. Izbirala sem tiste pesmi, ki so se mi zdele pač boljše, bolj značilne in tako naprej. No in tako sem prišla s tem izborom do tega zadnjega obdobja, v katerem pa tudi manj objavljala. Ona je objavljala po različnih časopisih, najprej v Slovenki, potem v Ljubljanskem zvonu, no in potem naprimer v drugih, kaj, Domači prijatelj, Naša žena. Po drugi svetovni vojni je bila pa nezaželena pri oblasti in ni toliko objavljala in sem izhajala bolj iz rokopisa, ki je ohranjen v rokopisnem oddelku v Ljubljani.
0: No, zdi se mi, da Kristino Šuler splošno javno sorazmerno slabo pozna, ne? V zadnjih letih precej bolje, prav po zaslugi Gibanja Kultura Natura Slovenija, ne? Kako pomembna je ona kot ustvarjalka za razvoj slovenskega pesništva, če se osredotočiva samo na pesništvo?
1: Ja, Kristina Šuler je lirična pesnica in obstaja oziroma izhaja iz kroga pesnic in pisateljic okrog Slovenke iz konca 19. stoletja in naprimer iz tega iz obdobja moderne, to je bilo obdobje moderne in v tem obdobju je bila in ostala znana samo Vida Jeraj in to zaradi seveda Vida Jeraj je tudi zelo zanimiva pesnica, lirična pesnica, ampak nje je uspelo izdati knjigo. Medtem ko Kristini Šuler tudi zaradi nesrečnih okoliščin, to je bilo zelo težko tudi za avtorice, ni uspelo izdati knjige v času življenja. In tudi zaradi tega je odšla, rečemo, v pozabo, ni del kanona slovenske književnosti in bi si to zaslužila, ker pač spada, je ustvarila zanimive, pisala zanimive pesmi in imela je pa to nesrečo, da je po drugi svetovni vojni res bila popolnoma pozabljena zaradi političnih okoliščin, ker so njeno hčerko Kristo so odpeljali na Goli otok in tudi ta politična kazen je zadela tudi Kristino Šuler, ker so jo vzeli pač stanovanje in je stanovala samo v neki prehodni sobi in skratka njena usoda je tudi politično zaznamovana usoda in bi si seveda zaslužila več pozornosti v slovenski v zgodovini slovenske književnosti 20. stoletja.
0: Če se osredotočiva na ta socioekonomski okvir časa, v katerem je delovala, ne, v bistvu že v njenih mlajših letih je bila prav tako zaznamovana z nečem, kar je takrat veljalo za veliko sramoto, ne, imela je namreč nezakonsko hči.
1: To nezakonsko hči je rodila 1901 in zaradi tega je izgubila službo in v Šentvidu pri Ljubljani in so jo nekako premestili v Staro Goro, na Staro Goro, pardon, v Prlekijo, ker pač, kot sem jaz razumela, so bili bolj takrat, bolj svobodomiselni in tudi zaradi tega, ker je bila ta služba neke vrste kazen, ne, ker ta, tam je bilo življenje zelo težko. Tako da je obstala v teh razmerah, je pač bila tam učiteljica, mislim, da okrog 15 let, ne. Potem se je pa spet vrnila v Ljubljano 1929 in ustvarjala in delovala v Ljubljani. Ampak večino svojih, največ svojih pesmi je pa napisala v tem prvem obdobju. In to so bile ljubezenske pesmi in te ljubezenske pesmi, naprimer v Slovenki je objavljala največ teh ljubezenskih pesmi in tudi so bile, kot sem jaz izrazila tematsko, najbolj pogumne in nekako se to pokriva tudi potem s to njeno usodo.
0: Kaj vas je pritegnilo k raziskovanju del Kristine Šular?
1: Seveda njena poezija, predvsem pa jaz sem začenjala zaradi tega kroga, meni je pritegnila krog skupina avtoric okrog Slovenke, ker jaz sem predtem oziroma še raziskujem tudi Zofko Kveder. Zofka Kveder je bila tudi del tega kroga. In počasi sem začela raziskovati, ker sem sama pesnica, sem pač se tudi odločila za pesnice in sem začela raziskovati najprej Vido Jeraj, potem sem napisala dva članka o Ljudmili Poljanec in potem sem začela, v bistvu že nekaj let raziskujem Kristino Šular in tako je bila moja pot Kristini Šular. Začenjala sem s njenimi ljubezenskimi pesmimi v Slovenki. No, potem pa, ko sem začela urejati to knjigo, sem tudi prej sem začela razmišljati o njenih pesmih iz Ljubljanskega zvona, potem pa sem počasi prišla tudi na druge pesmi, na te socialistične pesmi oziroma te ideološke pesmi med drugo svetovno vojno in potem sem raziskovala tudi te refleksivne pesmi po drugi svetovni vojni.
0: Naprej ste dejali, da za večino pesnic ne, je bilo zelo težko izdati knjige. Je danes, dejali ste sama, ste tudi pesnica, ne, je danes kaj bolje ali je enako, ne glede na to, ali gre za pesnika ali za pesnico?
1: Danes je veliko bolje. Mi imamo neki vrste izbruh teh avtoric, jaz bi rekla, od 90-ih let naprej. In mislim, da se večina avtoric, da se ne srečuje več s tem problemom, kako izdati knjigo in tudi v, naprimer, v dramatiki, v poeziji, prozi. Nekatere avtorice so postale glavne tudi v slovenski literaturi. Naprimer, jaz poznam češko literaturo tudi zelo dobro. Tam je nasplošno se govori o prevladi pisateljic v prozi. Oziroma najboljše češke avtorice, najboljše ustvarjalke na češkem so v današnjem času ženske. Tako da seveda mislim, da se je to povsod obrnilo in je drugače.
0: Če bi za konec sklenili s tem, kaj nam lahko ta antologija pesmi Kristine Šular z naslovom Rubin in roža pomeni za danes? Lahko potegnemo kakšno sporočilo?
1: Seveda, jaz mislim, glavno sporočilo je bilo to, da moramo še enkrat premisliti, kako je potekala zgodovina slovenske književnosti in obuditi spomin na avtorice, ki so toliko časa ostale pozabljene in odkriti, kako nepravično je bilo to. In naprimer Kristino Šular postaviti tudi v okvir slovenske moderne in nasploh ustvarjanja v 20. stoletju.
0: V naši družbi je bila urednica oziroma avtorica antologije pesmi Kristine Šular z naslovom Rubin in roža Alenka Jensterle Doležal. Poslušali ste razgled po občini Radovljica, ki sem ga pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Vidimo vas sred za to prletno pjačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobravu. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

Osmrtnica. V 82. letu je umrla Terezija Starc z Bleda, cesta v Megre 16. V 82. letu se je poslovila Terezija Starc z Bleda, cesta v Megre 16. Žara bo jutri, v petek 24. julija, od 11. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri, v petek 24. julija, ob 15. uri na pokopališču na Bledu. Zahvala. Po boleči in nenadomestljivi izgubi dragega Sulejmana Ališiča z Jesenic se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem vsi njegovi žalujoči iskreno zahvaljujejo za izrečeno sožalje in podporo. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V literarnem utrinku se ta teden posvečamo ciganski poeziji. Zato sem za danes izbral pesem Ugrabljena nevesta. Speljali so mi jo v rdeče mesto, srečno prepeljali v rdečo pešto. Tam so jo prodali za težke denarce, skupili so mati 100 000 dinarjev. Ah, lepotica, da se zvrti v glavi. Ko so jo videli, so tla poljubljali in travo zeleno, ki se je dotikala. Bog jim blagoslovi, če so jo želeli. Bog jim blagoslovi to kratko noč. Vrni mi kumek mojo mlado ženo. Tako mi žrebca srca ne dam, ker jo imam rad. V literarnem utrinku ste slišali pesem Ugrabljena nevesta. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prilet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
12: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
14: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
15: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
16: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Triglav.
1: Let's go, girls.

0: prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zdaj je uradno. Na referendum o parlamentarnih preiskavah odhajamo 11. oktobra. Državni zbor je danes določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav, nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Evropska komisija pa je Googlu naložila skupno 890 milijonov evrov kazni. Tehnološkemu konglomeratu namreč očitajo kršenje evropskega akta o digitalnih trgih. Google je v iskalniku svoje storitve za nakupe, hotele in prevoze prikazoval višje cene od konkurenčnih. V trgovini Google Play pa razvijalcem ni dovolil, da bi uporabnike usmerjali k cenejšim nakupom drugje. Google mora vse skupaj urediti v 2 mesecih, a se bo na odločitev najverjetneje pritožil. Za konec pa še na dno Jadranskega morja. Arheologi so ob hrvaškem otoku Mljet v razbitini bizantinske ladje našli več kot 600 gramov zlata. Med predmeti so kovanci, z dragulje okrašene zaponke in prsten s podobo cesarja. Ladja je potonila v 7. ali 8. stoletju, dragoceni predmeti pa kažejo, da je bil na njej zagotovo visoki državni ali vojaški predstavnik. Gre za največ zlata doslej odkritega v ladijski razbitini v Sredozemlju.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, kot tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Namesto poležavanja jih čakajo zgodnje ostajanje, red in disciplina. Na območju vojašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in v njeni okolici še do konca tedna poteka letošnji vojaški tabor, namenjen dijakom in študentom, ki želijo od blizu spoznati življenje in poklic slovenskega vojaka. Udeleženci skozi praktične aktivnosti, terensko usposabljanje in ekipno delo razvijajo vodstvene sposobnosti, vzdržljivost in odgovornost, hkrati pa spoznavajo organizacijo ter delovanje slovenske vojske. Tabor je za študente različnih študijskih programov tudi priložnost za opravljanje strokovne prakse. Zanimanje je tudi letos veliko. Na 4 termine brezplačnega tabora se je prijavilo skoraj 900 mladih, ki 6 poletnih dni preživijo v vojašnici ter se vključijo v program Ministrstva za obrambo in mladi. Na Bohinjski Beli se trenutno usposablja 140 udeležencev. Spoznavajo postrojitvena pravila, stražarsko službo in rokovanje z orožjem, preizkušajo se v plezanju v naravni steni z gorniško opremo, veliko pozornosti pa namenjajo tudi telesni pripravljenosti, prvi pomoči in streljanju na strelišču Mačkovec. V preteklih dneh so se pomerili tudi v vojaških igrah ter se odpravili na rafting in orientacijski pohod. Za spoznavanje osnov urjenja vojaških veščin in načina dela v slovenski vojski se zadnja leta zanima vse več mladih. Zaradi velikega zanimanja je slovenska vojska pred 3 leti ukinila omejitev števila udeležencev in tako vključitev omogočila večjemu številu mladih. Tabor Ministrstva za obrambo in mladi sicer poteka že od leta 2005 in je za številne dijake in študente postal tradicionalen del poletnih počitnic.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Obiskovalce Bleda je v teh dneh presenetil cenik parkirišča v Veliki Zaki, kjer je treba za vsako začeto uro parkiranja odšteti 7,5 €. Gre za parkirišče neposredno ob Blejskem jezeru, ki je priljubljeno predvsem med kopalci, sprehajalci ter obiskovalci Veslaškega centra in bližnjih izletniških točk. Podatek o ceni potrjuje tudi uradni turistični portal Bleda. Parkirišče v Veliki Zaki obratuje ves dan, parkiranje pa časovno ni omejeno. Na voljo je 45 parkirnih mest. 7,5 € je obenem najvišja urna cena med parkirišči, navedenimi na uradnem blejskem seznamu. Ker se obračuna vsaka začeta ura, že nekaj minutno parkiranje stane enako kot skoraj polna ura. Dve začeti uri tako pomenita račun v višini 15 €, 3 ure pa 12,5 €. Večurno kopanje ali izlet ob jezeru lahko za to obiskovalca samo za parkirnino stane več 10 €. Dodatno pozornost je vzbudilo opozorilo na ceniku, po katerem naj bi moral voznik ob izgubi ali zlorabi parkirne kartice plačati 100 €. Ta podatek je razviden iz fotografije cenika, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih. Ločene uradne objave upravljavca, v kateri bi bilo nadomestilo podrobneje pojasneno, za zdaj nismo našli. Primerjava pokaže, da je mogoče na Bledu parkirati tudi ceneje. Parkirišče v Mali Zaki stane 4,5 € na uro, na centralnem parkirišču, Ribenski cesti in Selišah pa je cena 2,5 € na uro. Pri izbiri je seveda treba upoštevati oddaljenost od jezera, razpoložljivost mest in morebitne časovne omejitve. Obiskovalcem je na voljo tudi poletni avtobus Bled Bus, ki med drugim povezuje centralno parkirišče, središče Bleda, Mlino, Veliko Zako in železniško postajo Bled jezero. Dnevna vozovnica stane 5 € za imetnike določenih turističnih in lokalnih kartic ter za otroke do 6. leta v spremstvu odrasle osebe pa je prevoz brezplačen. Uradni portal turizma Bled ob seznamu parkirišč opozarja, da so objavljene cene informativne in da se lahko zlasti pri zasebnih ponudnikih spremenijo. Voznikom zato svetujejo, naj pred parkiranjem natančno preverijo cenik ob vhodu, pravila obračunavanja in morebitna dodatna nadomestila.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Pristojni obiskovalci Tržiških planin opozarjajo, da je gozdna cesta iz Medvodja proti planini Dolga Niva trenutno zaprta. Razlog je poškodba mostu, ki leži približno 800 metrov nad nekdanjo karavlo v Medvodju. Po objavljenem obvestilu je vzdrževalec gozdnih cest že na terenu in pospešeno odpravlja posledice poškodbe. Za zdaj predvidevajo, da bo cesta zaprta do konca tega tedna, vendar bo natančen čas ponovnega odprtja odvisen od poteka sanacije in ugotovljenega stanja mostu. Obiskovalce prosijo, naj zaporo dosledno upoštevajo in naj se proti Dolgi Nivi ne odpravljajo z vozili. Vožnja mimo prometne zapore oziroma čez poškodovani most bi lahko bila nevarna, hkrati pa bi lahko ovirala delo vzdrževalcev. Obvoz ali druga možnost dostopa z vozili v obvestilu nista navedena. O poškodbi mostu so že obveščeni oskrbnik, koče in pristojne službe. Informacija je pomembna predvsem za planince, izletnike in gorske kolesarje, ki Dolgo Nivo izberejo za izhodišče oziroma cilj svojih izletov pod Košuto. Planina Dolga Niva leži v Tržiških Karavankah, dostop do nje pa običajno poteka iz smeri Tržiča skozi Dolžanovo sotesko, Jelendol in Medvodje. Območje je v poletnih mesecih priljubljeno zaradi planšarije, planinskih poti ter izhodišč za vzpone proti Košutnikovemu turnu in drugim ciljem v pogorju Košute. Na tržiškem turističnem portalu je pot proti Dolgi Nivi predstavljena tudi kot srednje zahtevna gorsko-kolesarska tura. Celotna označena trasa iz Tržiča je dolga približno 35 km in večinoma poteka po gozdnih cestah. Zaradi aktualne zapore pa naj obiskovalci izlet prilagodijo ter pred odhodom preverijo najnovejše informacije o dostopnosti. Pristojni bodo javnost o ponovnem odprtju in prevoznosti ceste obvestili po končani sanaciji. Do takrat velja opozorilo, zapore ne obvozite in poškodovanega mostu ne poskušajte prečkati z vozilom.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Pred letošnjimi lokalnimi volitvami se v občini Radovljica začenja oblikovati županska tekma. Na Radiu Triglav smo ta teden že poročali, da je sedanji radovljiški župan Ciril Globočnik napovedal ponovno kandidaturo. Po 16 letih na čelu občine se bo potegoval že za svoj peti mandat. Zdaj pa dobiva tudi prvega javno izpostavljenega protikandidata. Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, se bo za župana potegoval Uroš Mencinger, kandidat stranke Demokrati Anžeta Logarja. Radovljiški demokrati v sedanjem občinskem svetu še nimajo svojega predstavnika. Mencinger je nase opozoril tudi s kritičnim odprtim pismom, ki ga je naslovil na župana Globočnika. V njem je izpostavil odstranitev dreves v bližini radovljiške upravne enote ter ukinitev 8 parkirnih mest zaradi gradnje nove stanovansko-poslovne soseske. Od občine je med drugim zahteval pojasnilo, zakaj nadomestna parkirišča niso bila urejena še pred začetkom gradnje in kaj je občina pridobila s sklenitvijo služnostne pogodbe. Na odprto pismo se je odzvala tudi občina Radovljica. Pojasnila je, da drevesa niso bila odstranjena zaradi gradnje soseske, ampak zaradi slabega zdravstvenega stanja in zagotavljanja varnosti. Po navedbah občine sta bili 2 drevesi posušeni, tretje pa je kazalo znake bolezni. Za odstranitev naj bi pridobili tudi soglasje kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Glede parkirišč občina pojasnjuje, da je bil del zemljišča že v zasebni lasti, občani pa so ga lahko začasno uporabljali na podlagi služnostne pogodbe. Za športno-informacijskim centrom Radovljica naj bi do konca poletnih počitnic uredili najmanj 20 novih brezplačnih parkirnih mest. Demokrati pa napovedujejo volilni program z naslovom Uspešna Radovljica 2026 do 2034. Med poudarki so večja vloga krajevnih skupnosti, več stanovanjskih možnosti za domačine in mlade, podpora podjetnikom ter preglednejše vodenje občinskih projektov. Predlagajo, da bi bili pri večjih naložbah javno objavljeni cilji, stroški, roki, način financiranja in odgovorne osebe. Lokalne volitve bodo v nedeljo 15. novembra. Volilna tekma v Radovljici pa morda še ni dokončno oblikovana, saj o svojem županskem kandidatu resno razmišljajo tudi v občinskem odboru Slovenske demokratske stranke. Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika.
7: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
8: Champion!
9: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obišite Champion trgovine ali naročite na Champion Picasso.
10: Ful hudo. Champion.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Triglav. Novice.
12: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, kot tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ministrstvu za izobraževanje se je vnel spor zaradi približno 133 milijonov evrov, ki naj bi do konca leta manjkali v proračunu. Minister Borut Rončević stanje ocenjuje kot alarmantno. Največ denarja manjka za osnovne in srednje šole, po notranjih prerazporeditvah pa ostaja nepokritih približno 113 milijonov evrov. Nekdani minister Vinko Logaj odgovarja, da razmere niso izredne in so podobne preteklim letom. Poudarja, da je vlada denar za plače zagotovila že maja, preostanek pa se lahko uredi z novimi prerazporeditvami. Stranki Socialni demokrati in Prerod pa sta zavrnili sodelovanje v vladi v senci, ki jo želi oblikovati predsednik Svobode Robert Golob. V SD-ju pravijo, da želijo ostati samostojna politična sila in ne želijo okvirja, v katerem pravila postavlja ena stranka. Prerod pa daje prednost sodelovanju pri posameznih projektih. Levica končne odločitve še ni sprejela. Za konec pa še o novi podobi denarja v naših denarnicah. Evropska centralna banka je predstavila 10 predlogov za novo podobo evrskih bankovcev. Motivi so evropska kultura ter reke in ptice. Prebivalci lahko v spletni anketi do 21. septembra povedo, kateri predlog jim je najbolj všeč. Končno podobo naj bi centralna banka izbrala proti koncu leta.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, ponoči se bo od severa večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru, kot tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani.

0: Nepremitnine.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hit.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prilet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Event in pika si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.do.
10: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
11: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
12: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
11: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Ni več izgovorov, začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ljubavini, draga.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Radio Triglav. Najboljši mix hitov za

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Če punčka blond je ali brinet, od čarov njenih sem prevzet.
1: Oh, jaz pa ne.
2: Kako sva si različna.
1: Kar ljubim jaz, ne maraš ti, pa tebi všeč je, meni ni.
2: Je že tako.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.